0: шеърҳои рӯз.
1: Аз шеърҳои рӯз.
2: Тоҷикистони азизам, ватанам модари ҳусн. Сари сабзи ту бувад сояи сабзи сари ҳусн. Навдаи сабзи ту дар боғ расоӣ дорад. Шохаи хушки ту даъвии асосӣ дорад. Меҳр аз қалби самовот сафо мерезад. қатраи шабнамат аз чашми худо мерезад. Хуни оташ зиранги санги ту дар ҷӯш бувад. ҳар гули боғи ту як қиссаи хомӯш бувад. ҳафт ахтар чу сар аз ҷайби гиребон дорӣ. сари тавҳид бурун то дари яздон дорӣ. хиради туст давида бараги пайкари мо. бувад андешаи хоки раҳи ту дар сари мо. осмон тахти бузургии бузургони ту ҳаст. фазли сомони ҷаҳон мактаби сомони ту ҳаст. тоҷро бар сари тоҷик зитинат додӣ. даҳро турфа зи тоҷик ту зинат додӣ. сажда бар хок задан мазҳари меъроҷи ман аст. эй ватан, гардираҳат дар сари ман тоҷи ман аст.

шумо шеърҳои шоири ҷавон Алишир Муҳаммадиро дар қироати муаллиф шунидед. Барномаро бароятон муҳаррир Саодат Зораева, коргардон Барнои Низом, садобардор Дилшоди Мирзо омода пешниҳод карданд. Хайр, ҳамеша ошиқи шеър бошед.

шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол. Реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. Маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. Рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. Мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. Рӯба сӯи офтоби фазл бинмуданд, саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. Кӯ касе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. Дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. Лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд, хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. Эй мусаввир, ин саодатро ба лав ҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. Мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт, дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. Кей худо, шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару авранги истиқлол. Бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд, гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

шукр андар кишвари мо баста шуд паймони ваҳдат. Марди майдони биё имрӯз бар майдони ваҳдат. Донаи ваҳдат нуму дорад ба мулки Тоҷикистон. Сабз бодо дар замини қалби миллат дони ваҳдат. Ваҳдату якмаромии мардуми сарбаланди Тоҷик фархунда бод.

тамбурҳои давраи қадим, асрҳои ду то милод ва як милод ду тор дошта бо камонча навохта мешуданд. Баъдтар дар замони сомониён асрҳои 3-7 тамбур такмил ёфта ва яке асосҳои маъмулу машҳури он замон гардид. Торҳои онро аз рудаи ҳайвонот ва баъзан аз абрешим тайёр мекарданд. Муаллифони бештари махасҳо садои тамбуро мушобиҳи сози машҳури қадим барбат медонанд. Вале тафовути тамбур аз барбат дар он будааст, ки тамбур косаи хурду дастаи дароз доштааст. Дар асрҳои минбаъда, асрҳои 8-10 тамбури хуросонӣ дар сарзамини Осиёи Миёна ва Хуросон такмил ёфта ба он тори сеюм илова гардид ва асосҳои машҳури мақомнавозӣ ба шумор мерафт. Дар асоси маълумоти махасо ва чунин хулоса омадан мумкин аст, ки тамбур сози қадимии халқҳои форсу тоҷик буда, дар даврони бостонӣ мисли дигар созҳои мусиқӣ дар Осиёи Миёна ва Осиёӣ пеш ба вуҷуд омада, сипас ба кишварҳои Юнону Рум паҳн гардидааст.

қарнҳо тамбурнавозони машҳури давр: Раҳимбердӣ, тамбурии самарқандӣ, Зебопарӣ, Бузургхон Тура Ҳофиз, Умар Ҳофиз, Содирхон Ҳофиз, Қорӣ Каромат Тамбурӣ, Зуҳуриддин Бурҳони Тамбурӣ, Гулоб Тамбурӣ, Бобоқул Файзуллоев, Маъруф Тошполот Тамбурӣ, Шоҳназар Соҳибов, Фазлиддин Шаҳобов, Маъруфхуҷа Баҳодиров, Абдували Абдурашидов ва ғайраҳо номбардор.

0: шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқӣ тамбур шунидед.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Касториён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдуллои Ҷонмуҳаммад.
0: хайр ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори 16-ум.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: шунавандагони гиромӣ, ҳамасола мардуми сарбаланди Тоҷикистон дар баробари ҷашнҳои Наврӯзу Меҳригон ҷашни Тиргонро дар сатҳи баланд таҷлил менамоянд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо паёми шодбошӣ мардуми кишвар ва ҳамватанони бурунмарзиро ба муносибати ҷашни Тиргон табрик намуданд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба матни паёми шодбошии пешвои миллат дар пешниҳоди ҳамкасбонамон.
1: ҳамватанони азиз, фарораси яке аз ҷашнҳои қадимаи қавмҳои орёӣ Тиргонро, ки бо обу борон, хӯрамиву баракат ва дӯстиву ҳамкории инсонҳо пайванди ногусастанӣ дорад, ба кулли мардуми шарифи Тоҷикистон табрик мегӯям. Тиргон дар радифи дигар ҷашнҳои миллиамон Сада, Наврӯз ва Меҳргон аз фарҳангу тамаддуни бостонии ниёгони мо дарак медиҳад. ин ҷашнҳо на танҳо таҷассумгари ҷаҳонбинӣ, фарҳанги кишоварзӣ, эҳтиром ба табиат ва арзишҳои инсондӯстонаи аҷдоди тоҷиконанд, балки ҳалқаи пайванди ниёгони мо ба наслҳои имрӯзаву ояндаи миллатамон мебошанд. Тиргон, ки ҳазорсолаҳо инҷониб дар рӯзи 13-уми моҳи тир ҷашн гирифта мешавад, оини бузургдошти неъмати об, шукргузорӣ аз бориши борон, пухтани ҳосили зироатҳо аз ҷумла гандум ва ҷашни заҳмати деҳқон ба шумор меравад. Дар ин рӯз мардум бо баргузории оинҳои суннатӣ орзуи фаровонӣ, ободӣ ва тандурустӣ мекунанд. имрӯз ҷашни Тиргон ҳамчун бахше аз мероси фарҳангӣ ва ҳувияти таърихии мардумони орёнажод, аз ҷумла форсизабонон, рамзи ҳамбастагӣ, сулҳ, дӯстӣ бо табиат ва гиромидошти суннатҳои ниёгон маҳсуб мешавад. як нуқтаро борҳо таъкид кардаам ва ҳоло бори дигар хотиррасон месозам, ки ҷашнҳои Наврӯз, Меҳргон, Сада ва Тиргон асоси ҳувияти миллии мо буда, ҳамчун мероси арзишманди фарҳангӣ бояд ҳифз ва ба наслҳои оянда ба мерос гузошта шаванд. ба шарофати истиқлоли давлатӣ, талошҳои пайгиронаи давлату ҳукумат ва мардуми шарифи кишварамон имрӯз арзишҳои фарҳангии гузаштагони мо эҳё гардида, дар ҳаёти ҷомеа ҷойгоҳи шоистаи худро пайдо кардаанд. фалсафаи Тиргон аз он иборат аст, ки ниёгони тоҷикон ҳанӯз дар давраҳои қадим аҳамияти ҳаётбахши обро дар зиндагӣ ва рушди ҷомеа, кишоварзӣ ва пешрафти тамаддунҳо амиқан дарк мекардаанд. имрӯз низ Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ дар соҳаи об ва ҳифзи пиряхҳо, яъне сарчашмаи об, кишвари пешсаф буда, пайваста тадбирҳои сатҳи баландро доир ба ҳалли мушкилоти глобалӣ дар ин самт роҳандозӣ менамоянд. боиси сарфарозист, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ташаббусҳои байналмилалии кишвари моро дар самти ҳифзи захираҳои об ва истифодаи оқилонаи онҳо дар саросари ҷаҳон ҷонибдорӣ мекунад. қобили зикр аст, ки пуштибонӣ аз ташаббусҳои Тоҷикистон дар айни замон эътирофи арзишҳои таърихиву фарҳангии тоҷикон аст. бо дар назардошти он, ки ҷашни Тиргон дар фарҳанги ниёгони мо рамзи эҳтиром ба об ва неъматҳои табиат мебошад, ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон ифодаи муосири ҳамин ҷаҳонбинӣ ва масъулияти инсоният дар назди наслҳои оянда мебошанд. баргузории конфронси чаҳоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бори дигар нишон дод, ки масъалаи об на танҳо мавзӯи иқтисодиву экологӣ, балки омили муҳими таъмини сулҳ, амният, рушди устувор ва ҳамкории байни давлатҳо ба шумор меравад. мо ифтихор дорем, ки Тоҷикистони соҳиби истиқлол тавонист анъанаҳои неки фарҳангии гузаштагонро бо ҳадафҳои рушди устувори ҷаҳонӣ пайваст намояд. Тиргон, тавре ки зикр гардид, ҷашни кишоварзон низ маҳсуб ёфта, рамзи заҳматдӯстӣ, фаровонӣ, эҳтиром ба замин ва неъматҳои табиат мебошад. маҳз ба ҳамин хотир истифодаи самаранокӣ обу замин ва заҳмати софдилона дар фарҳангу оинҳои миллии мо мақоми махсус дорад. امروز نیز رشد سوهای کشاورزی یکی از سمتهای مهمی سیاست اقتصادی دولت بوده، افزایش استحصال محصولات کشاورزی، تامین نمودن امنیت آذوقواری و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی هدف اساسی ما به شمار می رود. اطمینان کامل دارم که مردم سربلند تاجیکستان با تکیه به سنت‌های نیک اجدادی و حسی بلند وطن دوستی برای پیشرفت بازم بیشتری کشور محبوبمان تلاش می نمایند و جشن آیین‌های باستانی ملی را گرامی می دارند. باور دارم که جشن باستانی تیرگان و تشبث‌های جهانی تاجیکستان در ساحه آب ما را به حفظ ذخیره‌های طبیعت، تحکیم همکاری‌های بین‌المللی و بنیاد جهان آباد و آسوده راهنمون می‌سازند. بار دیگر تمام مردم شریف تاجیکستان را به مناسبت جشن تیرگان صمیمانه تبریک گفته به هر یک خاندان مملکت تندرستی، صلح و آرامی، رزق روزی فراوان و سعادت زندگی آرزو می‌نمایم. جشن تیرگان مبارک همدیاران عزیز.
0: شنوندگان عزیز، شما متن پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به مناسبت جشن تیرگان شنیدید.
2: از شعرهای روز،
3: از شعرهای روز.
4: ما قصه وطن را با دست خود نبیشتیم، ما قسمت وطن را با دست خود سریشتیم. ما از نژاد اهلیم، از آریان پاکیم، آزادگان عالم آریز کاری زیشتیم. در کوهسار تاجیک خورشید لانه دارد، بر مرز پاک دلها از مهر دانه کشتیم. رو بر تبار آدم با افتخار گفتیم، ما ملت قدیمیم، دارای سرنوشتیم. ما در مثال خلقت، در صورت تمدن، در کاخ فضل عالم چون خیشت روی خیشتیم. گفتند تاجیکستان یک گوشه بهشت است، آره به حکم یزدان ما زاده بهشتیم. ما زاده بهشتیم، آزاده بهشتیم، ما زاده بهشتیم.
2: از شعرهای روز،
3: از شعرهای روز.

0: ташвишҳои ботини мо вақте ки фикра иваз кардем, ман дар ҳолати сиробам, аммо ин муқаррарӣ аст, дар ҳама ин ҳолат ба вуҷуд меояд ва мебинем ки дар ҳолати ҳамин фикра ба вуҷуд овардан ҳисси мо чӣ гуна мешавад ва мебинем ки вақте ки ҳама дар ҳамин ҳолат аст, ин ҳолат муқаррарӣ аст, ҷисм ва майнаи сайра қабул мекунад, ташвиши мо дар дараҷаи панҷум меояд. Пас як андеша, як фикри мусбӣ ташвиши ҷисмониро моро пас мекунад ва ҳар рӯз агар мо ҳам хеле фикрҳои ба сари мо меомадагиро аз рӯи ҳамон системаи садбала баҳо тема
1: табдил
0: диҳем ба фикрҳои яъне мусбӣ, оҳиста оҳиста дар мо одат ба вуҷуд меояд ва зиндагии мо сохта мешавад. Як ҳолат аз таҷриба барои шумо гап мезанам, барои бинанда. Як рӯйдоде буд ки мардеро аз хона занг мезанам ки биёед, хона пажоҳ шуд, ки хона сӯхт. Вақте ки мард меравад, мебинад ки алангаи оташ инқадар бисёр аст, инқадар баланд аст ки хомӯш кардани ӯ ғайриимкон аст ва дигар коре карда наметавонад, ягон кас, на худаш, на ҳамсояҳо, ва мебинаду ба табассум ба ҳамун оташ нигоҳ мекунад. баъдан ҳамсояҳо ки ба занаш наздик ҳастанд, ба занаш ҳам мегӯянд ки шавҳарта бин дар ҳолати сӯхтор чӣ гуна муносибат дорад, яъне табассум дорад, ба ҷое ки масалан зиқ шаваду баръакс табассум дорад. баъд ҳамсараш ба мардак наздик мешавад, ба шавҳараш мегӯяд ки хилата дигар хеле нишонте, баъд мегӯяд бест, баъди ин ҳолат ман шуморо дар хона мегӯям. оташ тамом мешавад, ҳамаи чиз месӯзад. вақте ки дар оила меоям, баъд мегӯяд ки медонӣ ки ман барои чӣ табассум кардам? мегӯяд не охе, мега як диван доштем дар хотират ҳаст ки онро ба фалон хештабор рафиқам дода будам. мега ҳа, дар хотирам ҳаст. мега ҳар вақте ки ман мегузаштам, он диван дар ҳамун берун дар офтобу дар борону барф парто буд ва ҳар вақте ки ман ҳамро медидам, ҳолати рӯи ман як ҳафтаи дигар бад мешуд, ки он барои ман арзишманд буд. ман барои эҳтиром ба ӯ додам, аммо яъне пешниҳод кардам, аммо он бошад чӣ гуна истифода бурда истодааст. имрӯз ҳамин гуна яъне чизҳои кӯҳнашуда дар хонаи ман бисёр буд. дилам намешуд ки онҳоро яъне ба касе тақдим кунам, на дилам мешуд ки онҳоро партоям ва имрӯз мегӯяд ҳамон чизҳои кӯҳнашуда дар назди чашми худам ва дар назди чашми мардум сӯхтанд. ман барои ҳамонҳо хурсанд шудам, барои ҳамонҳо табассум кардам. яъне бибин ки ин бадбахтӣ аст, аммо дар ҳамин бадбахтӣ ки сӯхтор ҳаст, мард тавонист як ҷиҳати
1: нуқтаи
0: муҳимро ёбаду ҳам худаш аз вазъият барояд ва ҳам ҳамсар ҳам фарзандонашро аз ин ҳолат барояд. ин бид ки як назар ёки як фикри мусбӣ буд ки ӯро аз ҳамин ҳолат раҳо кард, ки имрӯз ҳодисаҳои бисёр мешавад, сӯхторҳо бисёр мешаванд, баробари ҳамун сӯхторҳо ҳамун шахсонам бемори дил мешаванд, яъне фишорбаландӣ мешаванд ёки ҳолатҳои вазина гирифтор мешаванд. фақат андешаи мусбӣ надорам.
1: бале, ташаккур. яъне ки мо бояд фармонравои фикри худ бошем, на фармонбардораш, ва бояд онро пеш аз ҳама бо хиради худ дар тарозуи хирад бисанҷем ва аз рӯи ҳамон амал кунем. хуб, шунавандаҳои азизу гиромӣ, дар меҳмонии имрӯзаи барномаи оинадори нур Алиаҳмад Ёраҳмадов равоншинос ҳузур доштанд ва барои суханони пурмазмун ва илмияшон самимона ташаккур мегӯем, ки дар роҳи шинохти фикр ба мо кӯмак расонданд. шунавандаҳои азизу гиромӣ, ҳар фикри некро бипарваред ва ба амал табдил диҳед ва ҳокими фикрҳои худ бошед. саломат бошед, шод бошед. то дидор дар барномаҳои навбатӣ.

ваҳдати миллат. Ваҳдат тулӯи заринтоҷи ориёист. Аз маҳзари миллат ва ҳафтандарҷӯши кафшерест, ки васл мекунад моро ба фулоди пайкари миллат. Ваҳдат тахти баланд аст, дар хосгоҳи бахти баланди миллат. Ваҳдат оҳангист, ки ҳамовоз мекунад моро ба савтиёти вахшу зарафшон ва найнавои дили миллат. Ваҳдат сарбезаҳои хирмани шашмақомро донарез мекунад бо такнавои дули осиёби фалак ва лайлаи, ки шуғни оҳанги бонувонро лабрез мекунад аз аллаҳои модарони меҳсити суруд. Ваҳдат гулшукуфти тоҷиконаи чеҳраҳост аз дарахти миллат ва озарахши тоҷикии гавҳари дидаҳост аз тоҷу тахти миллат. Ваҳдат аст, ки хулоса мешавем дар мани миллат ва якпорча мешавем бо меҳани миллат.

0: ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул гуфтори 46-ум
1: китоби якум бо шиори ба сӯи пояндагӣ соли 2018 муҷаддадан интишор гардида нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф мақсад ва моҳияти он бозгӯ шудааст бино ба нигоштаи муаллиф бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард ва ба ҳадде мубрам гардид ки онро метавон яке аз падидаҳои муҳими шуури миллӣ ва афкори ҷамъиятии ин солҳо номид

андешаҳои Абу Али Сино дар бораи таснифи ҳиссаҳои нутқ, аломату категорияҳои грамматикии онҳо, маънои луғавию грамматикии калимаҳо хеле ҷолибанд. Агар Абу Али Сино масъалаҳои сарфу наҳви тоҷикиро дар иртибот бо илми мантиқ шарҳ дода бошад, дар илми савтиёт фонетика рисораи алоҳидаи навишта доир ба садоноку ҳамсадоҳои забони тоҷикӣ дастгоҳи овоз ҳосил кунӣ маълумоти пурарзиш додааст. Дар ин давра осори зиёди таърихию ҷуғрофӣ таълиф гардид, ки аз он миён асари ҷуғрофии муаллифи ношинохтаи бо номи ҳудудул олам то замони мо боқӣ мондааст. Номи пурраи ин китоб, чунон ки гуфтем, ҳудудул олам мин алмашриқ ила алмағриб буда. Мавзӯи баҳсаш масоили ҷуғрофияи умумист. Ин асар дар соли 982 ё 983 таълиф гардида, ба амир Абулхорис Муҳаммад ибни Аҳмад аз силсилаи фариғавниён, ки дар гузгонон фармонраво буданд, бахшида шудааст. Забони нигориши асар чун осори дигари форсии дари ин давр соддаву равон ва орӣ аз ҳар гуна нуктапардозии зиёдатист. Фустот қасабаи Миср аст, тавонгартарин шаҳрист андар ҷаҳон ва ба ғоят ободону бисёр неъмат аст ва бар машриқи руди Нил ниҳода аст ва турбати Шофиӣ раҳматуллоҳи алайҳ андар ҳудуди вай аст. Замира ва Динқуро ду шаҳранд бар машриқи руди Нил ободон ва бо неъмат ва аз вай ҷомаҳои катон хезад, муртафеъ, гаронбаҳо, бо қимат. Фарамо шаҳрист бар карони дарёи Тиннис андар миёни реги Ҷифор ва гури Ҷоринус онҷост. Тиннис ва Димёт ду шаҳранд андар миёни дарёи Тиннис бар ду ҷазира. Ва эшонро кишту барз нест ва аз вай ҷомаҳои суфу катон хезад бо қиммати бисёр.

0: шумо гуфтори 46-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз, ёди ватан. ва сар орам агар ёди ватан ро ҷилои нав диҳам ҳарфу суханро агар дар сӯхтан бошад муҳаббат зиман омӯз доим сӯхтанро агарчи моҳ ояд бар нигинам агарчи зӯҳра гардад ҳамнишинам нахеза ман ба истиқболи бахтӣ наорад бахт агар бар сарзаминам ватан на деҳаю на хонаи ман сухан на шеъру на афсонаи ман ватан бошад дили халқи азизам, сухан ҳарфи лаби ҷононаи ман. Ватанро беҳтар аз ҷон ёд кардам, ба мисли ҷону ҷонон ёд кардам. Агар борон биояд дон ки ман ҳам, варо бо чашми гирён ёд кардам. Сафар кардам агар ман гоҳу бегоҳ, бидидам неку бадро хоҳу нохоҳ. Натарсидам, на дилро бой додам. Чубуд меҳри ватан, ҳамроҳи дилхоҳ ватан ҳаргиз зиёди ман нарафтад шукӯҳи шӯла аз гулхан нарафтааст агар шоир бувад мурғи сухангӯ зиман завқи сухан гуфтан нарафтааст

0: Зиндагии инсонҳо мисли китобест, ки ҳар сафҳаи он як қиссае дорад.
1: Гоҳе рангин, гоҳе ғамгин, гоҳе ширин ва гоҳе дигар намакин.
0: Достони мо достони меҳр аст ва накҳати муҳаббатро дорад.
1: Самимона, ошиқона, отифонаю дилбарона, достони меҳри мо
0: пешниҳоди шумо.

0: Ифтихори мо аз истиқлоли мост, аз сафои бахту аз иқболи мост. Соҳиби истиқлолу соҳиби давлатем, мурғи дунёи фара ҳамболи мост. Шукри ободии даврон мекунем, шукри хоки Тоҷикистон мекунем. Пак ҷана сипос, бо самимият ва бо муҳаббат дуруд мегӯем ба ҳар кадоми шумо дӯстони арҷуманд, шунавандаҳои гиромии мо. Инак барномаи дӯстони меҳр бо як ҷаҳон меҳру ихлос, фарогири муҳаббату самимият ва фарҳмандӣ аз иқболи миллати бохират тақдими шумост. Аз мавҷи радиои фарҳанг моро ҳамроҳӣ кунед ҳастон.
1: зи хоки пок суди мо зи ваҳдат аст. Биё, шукӯҳу буди мо зи ваҳдат аст. Нишоти мо, вуҷуди мо зи ваҳдат аст. Таронаву суруди мо зи ваҳдат аст.
0: бале дӯстони арҷуманд, инак мо дар арафаи яке аз санаҳои бузурги миллат қарор дорем, ҷашни ваҳдати миллии кишвар. Дар ҳақиқат ҳам ваҳдат аз дастоварди муҳимтарини миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Ин дастовард боис ба он гардид, ки миллати мо сарҷамъ шавад, давлати худро обод созад, кишвари худро рушд бубахшад. Дар дилҳо дигар кина набуд, меҳр, муҳаббат ошён гузошт. Дигар ҳама бо як умед ба оянда менигаранд. Дигар ҳамагӣ ба хотири рушди кишвар, ба хотири ояндаи ин миллат даст ба дасти ҳам барои ба муваффақият расидан талош меварзанд. Ва ин албатта хушбахтист. Ин хушбахтист, ки миллати мо тавонист ба чин рӯзҳои нек бирасад. Ва ин бахти баланди миллати мост, ки мо тавонистем аз вартаи нобудӣ худро раҳо бубахшем. тавонистем ки ба як миллати сарҷам, ба як давлати тоза истиқлол бирасем. Чи хушбахтист, бале чи иқболи бузург аст. Имрӯз дар самои ватани мо дигар абрҳои парешон наменамоянд. Равшан аст. Дилҳо дигар кинаро ба ошёни худ роҳ намедиҳанд, шоданд. Болида ва хушҳолона метапанд. Дар самои кишвар офтоб нурпошӣ мекунад. Шабонгоҳаш низ зебост, маҳтоб ҷило мебахшад. мардумон осуданду болида, ҷавонон бошанд хушҳоланду ҷавонӣ мекунанд. ҷавонӣ доранд дар ин мулки зебои ҷавонӣ. ҳама ба ҳам меҳрубонанд, ҳам диланд, ҳам розанд, ҳам ақиданд ва дастгиру мададгори ҳаманд. кабутари иқболи миллати мо баланд парвоз дорад ва якош ин парвоз доимӣ бошад, абадӣ бошад. ва хуш ба ҳоли миллати мо, ки ба ин рӯзҳои нусратбахш расидаем. хуш ба ҳоли мо, ки чунин шудем, чунин мемонем. дӯстдори ҳам, ғамхори ҳам, дастёри ҳам ва меҳрубону мададгори ҳам. ҳамдилу ҳамақида дар роҳи ободии миҳан боирода. Хуб, дӯстони арҷуманд, дӯстони меҳру муҳаббати ватанро имрӯз бароятон қисса дорем. Дӯстоне, ки ибтидову интиҳояш номаълум аст, балки ибтидову интиҳое надорад. Бузургворе гуфтааст, ки ҳатто дуди ватан гуворост. Бале, ватанро ҳатто дудаш зебост, ҳар сангу, ҳар хору, ҳар хасаш гуворост. ва бояд бигӯем, ки меҳр ба ватан ҳамеша буд, ҳаст ва мемонад. ин меҳр, ин муҳаббат ҷовидонӣ аст. ин ово аз ҷони ҷону самимӣ аст. дӯст медорам туро ман, эй ватан, эй модарам. Тоҷикистон кишвари ман, модари ман, модари ҷонпарвари ман.

дидиши арзишҳои миллии умуми башарӣ аст, бархурди тамаддунҳо ҳаст ва мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем ки ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатӣ ҳамеша таҳти ҳифзи мо қарор бояд ёбад. ва барои таҳкими ваҳдати миллӣ, агар мо хоҳем ки зиндагии ояндаи фарзандони мо, насли ҷавони мо шукуфон бошад, агар мо хоҳем ки пирони мо, пиронсолони мо давлати пирӣ ронанд, агар мо хоҳем ки давлати мо гулгул шукуфад ва ба сафи давлатҳои пешрафта шомил гардад, агар мо хоҳем ки фазои сулҳу субот абадӣ бошад дар тоҷикистони азизи мо, ваҳдати миллиро мо бояд ҳама ҷониба ҳифз намоем, чун гавҳараки чашм ҳифз намоем. Дар ин рӯзҳо ба ҳамватанони азизро самимона табрику муборакбод менамоям. Мехоҳам ки давлати мо, тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо боз ҳам таҳти сарварӣ пешвои миллат ба дастовардҳои назаррас ноил гардад. Ҳадафи олии президенти муҳтарами мамлакат фароҳам овардани шароит барои зиндагии шоистаи ҳар як тоҷикистонӣ аст ва ҳар як тоҷикистонӣ соҳиби ҳаёти шоиста гардад. Мо дар тоҷикистони соҳиби истиқлолу пешрафтае ки ваҳдати миллӣ комил аст зиндагӣ ба сар барем. Ҳар яки мо саҳми арзандаи худро гузорем. Мехоҳам ки дар ҳар як оила муҳаббат, ваҳдат, якдигарфаҳмӣ абадӣ бошад. Тамоми хушиҳои зиндагӣ барои ҳамватанони азизи худ таманно дорам.

Сунажманд андешаҳои собиқадори меҳнат устоди донишгоҳи исламии Тоҷикистон Русия Марҳабо Ҷабориро дар мавриди ваҳдати миллӣ шунидед. Дар ҳақиқат ҳам ваҳдат гавҳари ноёб аст ва на ҳама миллатҳо метавонанд ба он бирасанд. Ба тақдири миллати мо, ки фарзона фарзанди миллат, тавонист сарҷам созад мардуми овораро, тавонистанд ба ҳам биёранд мардуми аз ҳам ҷудо шударо ва ин миллатро сарҷам намудаву барои пешрафту шукуфоии он саҳм гузоранд. Ва барои ин ҳама мо бояд шукргузор бошем ва пеш аз ҳама дасти ҳамдигарро бигирему барои ояндаи кишвар бо дили пур ва бо ҳазорон умеду орзу ҷидду ҷадал намоем. Дӯстони азиз, барномаи мо идома дорад, моро ҳамроҳӣ кунед.

0: вале аз он дасти ҳам бигирифтем ва ин миллату ин давлату ин кишварро барои ободии он талош варзидем. дӯстони ҳажманд, барномаи дӯстони меҳр аз мавҷи радиои фарҳанг аст, ки шумо мешунавед. хаста набошед ва бори дигар барои шумо мегӯем рӯз бахайр. хуб гуфтем, дар арафаи яке аз ҷашнҳои бузурги миллат қарор дорем. рӯзи ваҳдати миллӣ ва муандешаи чанд тан аз хонумонро хонумони муваффақи кишварро якҷо бо ҳам шунидем. дар ҳақиқат ҳам бояд бигӯем, ки маҳз фазои ором, сулҳу субот сарчашмаи асосии пешрафти ҳар як фард аст. агар кишвар ором аст, осуда аст, ҳар фард метавонад бо дили пур пайи пешрафти кору фаъолияти худ талош биварзад. ва агар бигӯем, ки ин ободӣ, ин осудагӣ замина мегирад, аз ҳар як хонадони мо хато намекунем. дар маҷмӯ хонадони мо, ҳар як оилаи мо агар обод аст, тинҷ аст, пас миллати мо, кишвари мо обод аст. аз ин ро мо даъват мекунем, аз модарони азиз, аз хонумони гиромӣ, ки барои ободии пеш аз ҳама хонадони худ кӯшиш карда бошанд ва баъдан барои ободии ватан фарзандонеро ба камол бирасонем, ки дар ниҳодашон меҳр, муҳаббат нисбат ба ин сарзамин, нисбат ба ин ватан зиёд бошад. дӯст доранд ин обро, ин хокро, ин сарзаминро, муқаддасоти миллиро эҳтиром кунанд, пеш аз ҳама забонро эҳтиром гузоранд, нишони давлатиро, парчамро, ин хокро, ин обро, ин миллатро. ва агар анамин ҳиссиёти миллӣ, ҳувияти миллии мо ҷавонон баланд бошад, ман фикр мекунам, ки ҷомеаи мо дар оянда метавонад боз ҳам мутараққӣ гардад. ва дӯстони арҷманд, дар ҳақиқат ҳам агар ба ҷомеа имрӯз назар афканем, нисбат ба солҳои қаблӣ хеле тафовут дорад. имрӯз ҷавонони мо бо доштани имкониятҳои хеле зиёд тавонистаанд ба дастовардҳои хеле хеле хуб, хеле боло ноил бигарданд. чунки имкониятҳо имрӯз хеле фароҳам аст ва ҷавонони мо метавонанд ба даст овардани ана ҳамин имкониятҳо худро рушд бидиҳанд, такомул бидиҳанд ва ҳамчун як фарди соҳиб маълумот ва соҳиб фарҳанги миллат дар ҷомеаи ҷаҳонӣ маърифӣ намоянд. ҳар як самт, ҳар як соҳа ба мутахассиси баланд ихтисос ниёз дорад. яъне танҳо мутахассиси баланд ихтисос метавонад самтеро, ки интихоб кардааст, муаррифӣ намояд ва рушд бидиҳад. аз ин рӯ ба хотири рушди ҳар як самт имрӯз бояд мо мутахассисони хубу комилро тарбият намоем ва мутахассисон бошад аз ҳисоби ҷавонон бояд тарбият карда шаванд ва мо умед дорем, ки ҷавонони мо дар оянда метавонанд бозам ба дастовардҳои хубтар ноил гарданд. имрӯз ҷавонони мо қисмати зиёд ҳам забондон ҳастанд, ҳам ҷаҳондон ҳастанд. яъне ҳам аз техникаву технологияи муосир огоҳ ҳастанд ва ҳам забонҳои гуногуни хориҷиро хуб медонанд, ки ин боиси хушбахтӣ ва ҳам хушҳолиҳо ҳам ҳаст. чунки ҷавонони мо баробари ҷомеаи ҷаҳонӣ оҳиста оҳиста қадам мебардоранд ва ин барои пешрафти кишвари мо, барои пешрафти миллати мо замина мегузорад. орзу мекунем, ки ҷавонони мо он рӯзҳои шуму он рӯзҳои бадро ҳаргиз набинанд ва бигзор ин рӯзҳо дар таърих сабақ шаваду бимонад. ва инак, дӯстони арҷманд, барномаи мо идома меёбад. дар идома мешунавем андешаҳои боз як хонуми муваффақи дигарро. инак андешаҳои навбатӣ аз Латофат Насиддинова.
1: аксарияти он насле, ки ман бо онҳо кор кардам ва насли наве, ки акнун рушд меёбанд, таълим мегиранд, дар ободонии тоҷикистон хизматҳои хело зиёд карданд. бахусус президенти мамлакатамон Эмомалии Раҳмон хело ҳам хизмат карданд. рӯзҳое, ки давлатро сарварӣ карданд, ба курсии сарварӣ нишастанд, он рӯзҳо рӯзҳое буданд, ки ниҳоят вазнин ва вазифаи президентӣ ба ин кас дар ҳолати ба даст омада буд, ки ҳеҷ чиз аз президентҳои дигар мерос намонда буд. на хазинаи давлат, на ободонии биноҳо, на кӯчаҳо. қариб ҳама сӯхта буданд қисми зиёди биноҳо ва мардум дар ҳолати ниҳоят қашоқӣ зиндагӣ ба сар мебурданд ва тавонистанд, ки бо он гурӯҳе, ки ҳамроҳ гирифтанд дар сессияи 16-уми иҷлосияи маҷлиси намояндагон ва бо онҳо ин давлатро обод карданд ва гуфта монам, ки бо кадрҳои зиёде ҳам тарбия карданд дар ин давра, ки мо пешравии давлатро мебинем ва аз он ман хурсанд ҳастам, ки давлати мо имрӯз дар сояи ин роҳбари ارزنده در فضای صلح و آسایشتگی زندگی میکنند. برای انسان از همه قیمت‌ترین جوهر زندگی این صلح و آسایشتگی است.
0: و این بخت ملت ماست که به وحدت رسید.
1: بله، این خدمتی خوبی ما بود که ما تیزتر توانستیم از این ورطه وزنینی صدمه هایی که دید مردم و دولت تیزتر برآمدیم. من یک آرزو دارم خدا به همین تاجکستانی ما چشم نرسد و همین حالا که چی شب میگرده چی روز یکان مشکلاتی نیست و به هر روز دخترها مکتب میرن، به هر روز بچه همون مکتب میرن، خداوند همین چیز رو نگه دارد برای ما.

шаҳоир Атофат Насриддинова собиқадори соҳаи меҳнат рушд медиҳад. Имрӯз зифаи зисулҳу ваҳдат дар кишвари худ баҳор дорем. Аз бахти баланди Тоҷикистон шукронаву ифтихор дорем. Бале, имрӯз мо шукрона ба лаб дорем аз ин ободӣ, аз ин шукуфоӣ ва умед дорем, ки фардои кишвари мо боз ҳам рахшонтару рахшонтар аст.

0: ҷанҷи бостон.
1: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакент воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи осиёи марказӣ, эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.

0: радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
1: агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи машъалро шунавед.
0: машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
1: машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
0: машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон. бо барнома

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. Дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият, масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст. Таълиму тарбияи наслҳои солиму соҳибмаърифат яке аз воситаҳои рушди ҷомеа ба шумор меравад. Масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд, сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Падару модарон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ зоҳир намоянд. Рисолати муқаддаси худ тарбияи зебопарастиву инсонпарварӣ, ободкориро дар ниҳоди фарзандон ҷой дода, онҳоро дар рӯҳияи ифтихори бузурги ватандорӣ ба воя расонанд. Мактаб барои ҳар як фард даргоҳи муқаддаси омӯзиши илму дониш буда, барои такмили ҷаҳонбинӣ, зеҳни тафаккур, заковату зебои парастӣ ва одобу ахлоқ маҳсуб меёбад. Омӯзгорон инсонро пеш аз ҳама бо эътиқодот ва тамоми ҳастии худ тарбия мекунанд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 99-и ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Манзура Сатторова.
1: аз баромадани қонуни масъулияти падару модар дар таълим тарбияи кӯдак андаке вақте ҳам сифариш шуда бошад. ин бисёр таъсири хуб гузошт дар корҳои муассиса. мо корбарӣ мекунем ҳамроҳи падару модарон, волидайн ё шахсони онҳоро ивазкунанда. аксар вақт дар ҳамин хонандаҳои ҳамин камбудиҳо дида мешавад, ки онҳо аз оилаҳои носолим ҳастанд. дар оилаҳои тарбия меёбанд, ки оилаҳои носолим яъне ки падару модар аз якдигар ҷудо ҳастанд, ё падар ё модар дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд, дар тарбияи бобою бибию ё ягон шахси дигар ҳастанд. бисёри нофаҳмиҳо дар байни ҳамин таълимгирандагон аз набудани оилаи солим сар мезанад. мо кӯшиш мекунем, ки бо падару модар ё шахси онҳоро ивазкунанда корҳои фаҳмондадии ба муассиса даъват менамоем, корҳои фаҳмондадии мегзаронем. ман ки ҳоло сатҳи таълиму тарбия нисбати солҳои пешин хеле хубтару беҳтар шуда.
0: баъзе падару модарон тарбияи кӯдакро ҳавола ба мактаб мегузаранд. сабаби ино шумо дар чӣ мебинед?
1: дар ҳар як муассиса вақте ки аз 1000 нафар то 5000 нафар хонандаҳое ки дар як муассиса онҳо таълим мегиранд, дар байни онҳо ё ки байни кӯча ба кӯча, мактаб ба мактаб, ки вақте ки муноқишаҳои гурӯҳӣ мешавад, боз ҳамон вақте ки ҳамина санҷидаву мебинанд, дар охири кор бо ҳамон бачаҳое ки дар оилаҳои носолим тарбия ёфтаанд, мисол ба ҳамонҳо ҳеҷ вақт бачаи басавод, одами басавод ба тарбия ҳеҷ вақт дар муноқиша иштирокам намекунад ва муноқиша сафарбарам намешавад, завқу ҳавасам надорад. модарон ҳамчун як омӯзгор гуфтанӣ ҳастам, ки фарзанд як неъматест дар дасти падару модар, як ниҳолест, як гуле аст, ки вайро дуруст тарбия кардӣ, дар оянда меваашро мечашӣ. яке вақте тарбияро нодуруст кардӣ, дар оянда бо ҳамун худашон азоб мекашанд. вақте ки ам ягон мушкило чид, ягон муноқиша шид, ягон да фарзанди онҳо мисол бештар аз муассисаву дигар падару модари онҳо азоб мекашанд. ба ҳамун хотир дар роҳи тарбияи фарзанд кӯшиш кунанд, ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд. аз овони кӯдакӣ, аз давраи навзодӣ, аз давраи тифливу дохили гаҳвора кӯшиш кунанд, ки дар роҳи рост фарзандашонро тарбия карда бошанд.

шунавандагони гиромӣ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак волидайнро вазифадор гардонд, ки аз донишу истеъдод ва одобу ахлоқи фарзандонашон бохабар бошанд. Фаромӯш набояд кард, ки тарбияи кӯдак дар баробари ин ки самти муҳими фаъолияти муассисаҳои таълимӣ мебошад, пеш аз ҳама вазифаи муқаддаси ҳар як волидайн ба аҳли ҷомеа ба шумор меравад. Пас моро лозим аст, ки дар асоси ҳамин санади тағдирсоз ба хотири омӯзиши фарзандон саъю талош намоем ва онҳоро ба роҳи нек ҳидоят кунем.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи Машъал, муҳаррир ва масъул ман Бунавша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф ва шумо рӯзгори хуб осоишта ва тансиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам, чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд, Тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми Яздон, мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.
0: аз шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
0: Ёди ватан. ба сар орам агар ёди ватанро, ҷилои нав диҳам ҳарфу суханро. агар дар сӯхтан бошад муҳаббат, зиман омӯз доим сӯхтанро. агарчи моҳ ояд бар нигинам, агарчи зӯҳра гардад ҳамнишинам, нахеза ман ба истиқболи бахтӣ, наорад бахт агар бар сарзаминам. ватан на деҳаю на хонаи ман, сухан на шеъру на афсонаи ман. ватан бошад дили халқи азизам, сухан ҳарфи лаби ҷононаи ман. ватанро беҳтар аз ҷон ёд кардам, ба мисли ҷону ҷонон ёд кардам. агар борон биояд дон ки ман ҳам варо бо чашми гирён ёд кардам. сафар кардам агар ман гоҳу бегоҳ, бидидам неку бадро хоҳу нохоҳ. натарсидам, на дилро бой додам. чӯ буд меҳри ватан ҳамроҳи дилхоҳ, ватан ҳаргиз зиёди ман нарафтад, шукӯҳи шӯла аз гулхан нарафтааст. агар шоир бувад мурғи сухангӯ, зи ман завқи сухан гуфтан нарафтааст.

0: босавод будани ҷомеа шарти асосии нигаҳдошти ваҳдат аст. Яъне мо бояд имрӯз ба ҳар шаклу ба ҳар роҳе бошад ҳамаи методология усул яъне методҳои ба пурагӣ тарбия кардани насли наврасро дар рӯҳияи арҷгузорӣ ба ваҳдати миллӣ тарбия кунем. ин дар вуҷуди ҳар як навраси мо, дар хуни ҳар як навраси мо бояд ҳамин муҳаббат пеш аз ҳама ба ватан, ба таърихи ватан, ба арзишҳои миллӣ, ба ваҳдати миллӣ ва ба ҳамин давлату ба ҳамин кишвари соҳибистиқлол ҷой дода шавад, то ба ҳадде ки дар тамом рогу пайвандаш истилоҳи ватан тавъан бо ҳамин мафҳумҳо бошад. истилоҳи зиндагӣ, ҳаёт тавъан бо ваҳдату бо миллату бо арзишҳои миллӣ бошад. ҳамин вазифаи асосии илму маориф имрӯза ва фарҳанги мо аст. яъне эҷод кардан, навиштан, дарс додан, тарбия кардан дар ҳамин рӯҳия ин вазифаи асосӣ аст.
1: яъне тавлиди андешаи солим. тафаккур агар зояндаи андешаи солим бошад,
0: тафаккури созанда, тафаккуре ки созандагӣ тавонад таъмин кунад.
1: бале устод, 100 дарсад. чун ҷаҳони имрӯзро дигар бо масоҳату ҷуғрофиё намеҳисобад.
0: ҷаҳони имрӯза қудрати
1: дарку дониш
0: 100 дарсад қудрати кишварҳо имрӯз меъёри муайянкунандаи қудрати кишварҳо ин дониш аст. 100 ин илм аст, ин техника аст, ин технология аст. чиз дигар нест.
1: воқеан ва мехостам аз ҷавонон бипурсем, чун ҷавонон ояндаи ин кишвар ҳастанд ва сармояҳои зеҳнии мо агар ҳарчи бештар бошад ҳамон қадар рӯзгори мо муҳкам, устувор, беҳтар ва хубтар мешавад. шумо ҳамчун як донишманди шинохта, саршинос, дар нисбати ҷавонон чӣ паёме доред ки ҳамин ҷавонони мо ки фардо зимоми ватандорӣ дар дасташон аст, бояд чӣ гуна бошанд? аз кадом роҳ рафта бошанд? аз кадом зовия нигоҳ кунанд ба давлат, ба кишвар, ба ин марзу бум?
0: ман аввалан боз мегӯям, таъкидҳое ки пешвои муаззам миллати мо ба ҷавонон доранд, дар ҳар як баромад, дар ҳар як чорабинӣ таъкид ба ҷавонон мекунанд ки насли ояндаи мо ҳамистанд. ҷавонони мо бояд донандаи техника, технология бошанд, дусе забони хориҷи озодона донанд, маърифкари кишвар дар ҳама самтҳо бошанд. ва ман рости гап бо ҷавонон зиёдтар сарукор дорам нисбатан. ҳам шогирдон дорам ки дар илм ҳастанд, теъдоди рисола навиштанд, дифоъ карданд, теъдоди дигар дар кори илмӣ ҳастанд ва зиёдтар бо ҷавонон суҳбат мекунам. ман ҷавонҳои даъват мекунам, суҳбатҳо дорем ва ман аз ҳамин ҷавонҳои худамон ифтихор дорам ба ростӣ, чунки мебинем чӣ қадар ҷавонҳои мо имрӯз як ҷаҳонбинии васеъ доранд, як диди васеъ ва як назари нек ба ояндаи кишвар доранд. ин бисёр муҳим аст. ва имрӯз вақте мо дар бори зеҳнистунӣ мегӯем, аллакай ҷавонҳои мо вориди зеҳнистунӣ шуданд, коркард мекунанд, ин технология аз бар кардан истифода мебаранд. техника, технология мегӯем, ё дар соҳаи тиҷорат ҳам бошад, дар соҳаи илм ҳам, маориф ҳам, фарҳанг ҳам, санъат ҳам, ҳар чӣ бошад, ҷавонҳои мо имрӯз ҳастанд. дар соҳаи варзиш ҳам ҳастанд, ҳатто варзишгарони мо ки як баромад мекунанд, дар ҳар куҷои гӯшаи ҷаҳон ҳастанд, вақте бо парчами тоҷикистон баромад мекунанд, ин аллакай худаш як нишони он аст ки ҳамин дар вуҷуди ҳамин ҷавон, кӯдак меҳру муҳаббат нисбат ба ҳамин парчам, ба ҳамин ватан аст. парчам нишони мо аст, нишони муқаддасоти кишвари мо аст ва ба ҳамин монанд. албатта ба ҷавонон пеш аз ҳама мо бояд тавсия диҳем, ҷавонҳоро дастгирӣ кунем, роҳ нишон диҳем. аз ҳам муҳим ки дониш омӯзанд. аз ҳам муҳим имрӯз ташаккули тафаккури техникӣ ва ҷаҳонбинии илмӣ бисёр бисёр муҳим аст ки ҷаҳонбинии илмии ҷавонони мо рушд кунад. яъне ҳамин ҷаҳоне ҳаст, бо як чашми хират бинанд, бо як чашми хират, бо як нигоҳе ки аз ҷиҳати илмӣ асоснок шудааст, ба воқеаҳои ҳам табиат ва ҳам ҷамъият баҳогузорӣ кунанд. барои ин донистани қонунҳои табиат, доштани дониши хуби муосир бисёр ҳам муҳим аст. ва албатта мо баъзан ҳолатҳое ҳаст, махсусан рӯҳафтода мешавем, баъзан ба фикр фурӯ меравем, вақте мебинем як раванди ифротишавии ҷавонои мо, мутаассифона ин раванд ҷой дорад ва вазифаи мо он аст ки ҳамеша ва ба таври ҳамешагӣ таъкид ба ҷавонон кунем ки пеш аз ҳама дониш, дониш омӯзанд, савод омӯзанд ва як ҷаҳонбинии илмии муосирро дошта бошанд. бе ин ҷомеаи мо пеш рафта наметавонад ва ин ҷавонон ҳастанд, ки ояндаи месозанд. ва боз таъкид мекунам, назарҳо нисбати ҷавонон гуногунанд. вақте насли калонсол нисбати ҷавонон масъалагузорӣ мекунад ё

0: баҳогузорӣ мекунанд. Бисёр касо аз ҷавоно баъзан нороҳатӣ мекунанд, дигар дигар, аммо ҳар насл як чии худаша дорад. Баъзан ҳолатҳое ки ба ҳамон сину солу ба ҳамон тарзи ҳаёти ҷомеа ё ба пешрафти ҷаҳон мувофиқ, яъне вазъияти худаша дорад. Аммо ҷавонои ман фикр мекунам ки ҷавонои хеле хушманд ҳастанд, ҷавонои донишманд ҳастанд, ҷавоное ки ҳастанд, ҳатто аз ҷавонҳои солҳои пеш фарқ мекунам, бо доштани як ҳисси ифтихор аз давлату миллат. боз таъкид мекунам, бо оне ки онҳо дар ҳар куҷо ҳастанд парчами тоҷикистон бо худ доранд ва парчамбардор ҳастанд. ман шоҳиди он ҳастам, дар аксар кишварҳое ки рафтем, вақте ки дар масъулият дар вазорати маориф доштам ё баъдан дар академияи ниҳоям, вақте бо донишҷӯён дар хориҷи кишвар во мехӯрдем, ҳамашон бо парчами тоҷикистон меомаданд ва ҳар то дар нишон медоданд ки дар ҳуҷрае ки зиндагӣ мекунанд як нафар ҳамагӣ тоҷикистонӣ аст, парчами тоҷикистон дар онҷо ҳаст. ин худаш як бисёр фикр мекунам иқдоми хубу шоистаи таҳсин аст ки тавассути парчам ҳам маърифгар ҳастанд ва ҳам эҳтиром ба ҳамин ватан доранду як ишқу муҳаббат ба ватани худ доранд.
1: дуруст. хостам ин ҷо хатм кунам суҳбатро, вале як саволи дигар дар зеҳнам чархид ки гуфтед ки гоҳо ҳастанд идеяе ки аз ҷавонон норозӣ ҳастанд. вале агар мантиқан бубинем, он ҷавонон муқассир нестанд. муқассир мо бузургсолон шояд бошем, ки роҳи хуб нишона додем. вақте ки як ҷавон, як наврас агар ба бероҳа рафт, ин мушкил дар ӯ нест, дар мо ҳаст. роҳнамое ки буд, он роҳнамо мушкил дошт. ҳамтур нест, устод?
0: сад дарсад розӣ ҳастам. вазифаи калонсолон тарбияи насл наврас аст. вазифа ҳамин аст. аз онҳо нороҳат шудану музаҳмат кардану маломат кардани ҷавон, ман фикрам кори дуруст нест. баръакс, ҳар як насли калонсол, ҳар касе ки метавонад дар тарбияи як нафар ҳатто агар сам гузорад, агар сами худаш як зарраи ҳам бошад, агар гузорад, аллакай як муваффақият аст. агар як ҷавон кори нодуруст кард ва ё боз маломат кардан, сарзаниш кардан, ин кори дуруст нест. баръакс, ба вай роҳи дурустро нишон додан, насиҳат кардан, тарбия кардан, ин масъала дигар аст. ва фикр мекунам ки дар ҳақиқат ҳамин хелам бояд бошад ва мардуми мо, миллати мо миллате аст ки дар тӯли таърих ҳамеша тавонистааст ки насли минбаъдаи худашро тарбия кунад, ҳар он чи ки доштааст дар тӯли қарнҳо ба ояндагони худ таҳвил карда тавонистааст. агар ин намешуд, имрӯз ин забони нобе ки мо суҳбат мекунем набуд. ҳазору сад сол пеш рӯдакӣ бихандад лола дар саҳро, ба сони чеҳраи лайло бигирад абр дар гардун, ба сони дидаи маҷнун. имрӯз ҳам ҳамин забон аст. ҳамин забон тавонист ки дар тӯли ин қарнҳо, дар пешрӯи тамоми ҳаводисе ки буд, тамоми зулму ситаме ки ба ин миллат карданд, аммо ҳамин забон мояд зинда дошт. яъне тавонистанд ки модар ба фарзанд, падар ба фарзанд, тавассути ҳамё мо то ба имрӯз бо ин забон омада расидем ва боварӣ комил дорам ки ояндаи миллати мо дурахшон аст. чунки роҳи пешгирифтаи давлату миллат, сиёсати пешгирифтаи пешвои маъзами миллат сиёсати дуруст аст, муваффақ аст ва ояндаи миллати мо дурахшон аст. ба ин ман 100% боварӣ дорам.
1: воқеан устод дуруст гуфтед. дар робита ба забон, забони шекспир имрӯз бо тарҷума хонда мешавад барои як инглис, вале забони устод рӯдакӣ, ҳамон забоне ки 1100 сол пеш буд, бо ҳамон забон имрӯз мо гуфтугӯ дорем.
0: бисёр як масъалаи дуруст аст, як масъалае ки боз таҳқиқам мехоҳад. масалан вақте араб омад, араб тозӣ шуд, аксари кишварҳое ки дар ин минтақа зери таъсири араб монданд, забони худро аз даст доданд. аммо миллати мо, миллати тоҷику форс, забони худро нигаҳ дошт. роҳе ки интихоб кардан дар наҷоти забон ва наҷоти худи таърихи ҳувияти миллӣ он буд ки аз ҳамон таърихе ки доштанд, яъне тамаддуне ки ҳазорсолаҳо пеш то араб доштанд, аз ҳамон сарчашма мегирӣ ва тавонистанд бо воситаи қалам ҳам мубориза баранд ва ҳам забона зинда нигаҳ доранд, то ки ба шоҳномаи фирдавсӣ мерасем ки басо ранҷ бурдам дар ин солси аҷам зинда кардам ба дин порсӣ ва то имрӯз ин забон зинда мод. ин беҳтарин дастоварди мо ва беҳтарин раҳпаймою раҳнамову раҳнаварди мо дар тӯли таърих ва зиндагии мо аст.
1: сад дарсад. воқеан мегӯяд гар роҳнамоӣ, ҳама олам роҳ аст. вар даст нагирӣ, ҳама олам чоҳ аст. имрӯз ин насли ҷавонро бояд бузургсолони мо роҳнамои хуб бошанд. зеро ҳар он чи ки киштӣ мегӯянд ҳамон бидравӣ. Мо як киштӣ хубе дошта бошем ки ҳосили хуб барои ояндагон бигирем. Ва як олам сипос аз шумо ки суҳбати хеле зебо доштед ва хеле самимӣ. Эҳтироми ҳамдигар, дӯстӣ ва ҳамкорӣ ва садоқат ба ватан пояҳои асосии ваҳдати миллӣ ба шумор мераванд. Ва ваҳдати миллӣ кафили сулҳ, субот ва ояндаи дурахшони кишвар аст. Низоми ваҳдати олам ҳамин аст. Нумӯи сабза аз лутфи замин аст. گاهی باران و گاهی سنگ بارد. چه چرخش ها که در چرخی برین است. ما همیشه باید از این چرخی برین همیشه مراقب یکدیگر باشیم و دست هم داشته باشیم تا این وطنی که بزرگترین نعمت برای ما همین تاجیکستان است از جان بالاتر است. اگر ما گوییم هیچ اشتباهی نمی رود چون گوهره که دیده حفظ کنیم و جهانی سپاس استاد بزرگ از شما که آمدید یک صحبت خوب داشتید. یادآور میشیم که اکادمی ملی علم های تاجیکستان فرهاد رحیمی مهمان ما بودن. بسیار خوش آمدید.
0: تشکر. سلامت باشید.
1: شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودن مؤلف و برنده غیرت شاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

Авранги Хусрави. Авранги Хусрави. Авранги Хусрави оинаи санати оли мазмуни халқи тоҷик. Авранги Хусрави муballиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. Авранги Хусрави баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

шунавандагони азиз, 27 июни соли 1997 дар ҳақиқат рӯзи хуҷаста ва муқаддас аст. Дар ин рӯз миллати паришоншудаи мо дубора муттаҳид шуд ва ин маъноро шоири халқии Тоҷикистон Низом Қосим дар ғазали зерин хеле зебо ифода кардааст. Қатра қатра оқибат дарё шудем, зарра зарра кӯҳи побарҷо шудем. Сад ҳазорон ман ба ҳам ҷамъ омадем, то дар ин даҳри парешон мо шудем. Ҳосили ҳамдасти ҳампоӣ бубин, дасти ҳам бигирифтаву барпо шудем. Меҳри ҳам варзида қад афрохтем, қадри ҳам дониста сарболо шудем. Дасти ҳам бигирифта ҳамчун ҳарфҳо рӯи авроқи ватан маъно шудем. Рафт овои дили мо сӯи ҳам, ҳам садо гаштем, ҳам ово шудем. Милро аз чашми миллат карда дур, ҳамчу шеъри рӯдакӣ бино шудем. Даруи дарди ҷудоӣ ёфтем, вориси арзандаи сино шудем. Рӯ ба роҳи ҳақ ниҳодем аз дигар, рострав чун сатри мавлоно шудем. Мо на хокистар шудем, оташ зинав, чун самандар мози худ эҳё шудем.

шунавандагони азиз, мо омода кунандагони барнома бори дигар ҳамаи шуморо бо ҷашни хуҷастаи ваҳдати миллӣ табрик гуфта, бароятон хотири ҷамъ, дили беғам ва хонаи обод мехоҳем. бигзор кабутари сулҳ ва офтоби дӯстӣ доиман меҳмони хонадонатон бошад. ҷашни ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрони азиз. шумо барномаи навбатии аврангӣ хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳи акрамзод ва коргардон нигинаи хайруллоҳ омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: ганҷи бостон.
1: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакен воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи осиёи марказӣ, эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.
2: бидеҳ соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маст нӯшад шавад ҳушёр, ва гар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, сухангар парешон барояд манол. парешон шуда хоку хошоки мо, парешон шуда навдаи токи мо. яке достонест бебандубон, дарун андарун дардҳои кӯҳон, дардҳои кӯҳон.
3: офтоб омад далели офтоб,
4: далели офтоб.
5: боз бархонам зи файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум,
6: асрори улум.
2: офтоб омад далели офтоб.

шӯру ҷазава ҳадафи хос ва бадоҳатан сухан гуфтан муҷиб шудааст ки шоир луғатҳои ғайришоиронаро ба шеър ворид намояд ва шоирона бисозад. Чунин мисолҳо хеле зиёданд. Луғатҳои ғариб ва баёнҳои ғайримунтазира ва ғайримаъмулию шоирона низ дар ашъори Мавлоно кам нестанд. Ҷамъоварӣ ва баррасии ҳамаи онҳо дар пеши назари мо Мавлавиро ба масобаи як шоири шеърофарин ва навовар ҷилвагар месозад. Бас сухан аст дар дилам, бастаам ва намеҳилам. Гӯш кушодаам, ки то нӯш кунам мақоли ту. Ё дар ҷои дигар. Куҷо сокии ҷон то ба ҳам занад моро? Бирӯбад аз дилу ҷон фикри дию фардоро. Ё ишқи ту шаробест, ки сӯзад дилу ҷонро, ҷуз ошиқи шӯриида нанӯшад касонро. Ё ҷои дигар. Боди баҳор пӯён ояд таронагӯён, хандон кунад ҷаҳонро, ҳайрон кунад хазонро.

анҷоми гуфтори шашум. таҳиягарони барнома рови ҷонибеки асрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

ҳадияи як сарзамин муҳаббат ба қалбҳои саршори самимият тарғиби оинҳои миллат дар қолаби хабару шарҳу таҳлилу фароғат рӯи мавҷи радиои фарҳанг мавҷе ки дилҳоро ба ҳам мепайвад

рӯзи сарв рустани зеборо ва аз ғунча қафас шикастани зеборо. Бад нест агар зе шамс ҳам омӯзӣ бархостану нишастани зеборо. Радиои фарҳанг тарғибгари зебоиҳо.

идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. дуруд ба шумо мухлисони каломи бадӣ, алоқамандони гуфторҳои радиои фарҳанг, дар мавҷ барномаи гулчини ашъор.

ватан. гар шишаи ҷони маро санг афканад як олами пайванд месози варо чун мумиёи ту ватан. ин мисраи хушрангро такрор созам ҳар нафас. ҳамду санои ту ватан, ҳамду санои ту ватан.

шумо шеърҳои шоираи соҳибзавқ Шаҳраи Атамзодро дар қироати муаллиф шунидед. онро бароятон муҳаррир Саодат Азораева, коргардон Барнои Низом, садовардор Илшоди Мирзо омода ва пешниҳод намуданд. ҳамеша дӯстдори шеър бошед.

рӯди дардовои ман талх асту шӯр. Дарди ишқи рафтаам зӯр аст, зӯр. Ин сукутам ки ғиреби даҳшат аст, хонаи меҳри туро хоҳад ба нур. Гуфта будиям биёво чун равам, раҳ ба сӯи мақсадам дур аст, дур.

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо таронаҳои шаҳдборро аз хони эҷоди рӯзноманигор ва ровии маҳбуб Фирӯзаи Саид дар барномаи фарҳанги фароғати Ганҷи Шоҳвор аз мураттаботи гуфторҳои адабии радиои фарҳанг дар қироати муаллиф шунидед.
1: Поёни гуфтори панҷум.
0: Дар таҳияи он саҳм гузоштанд муназими овоз Мағфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова. То дуруди баъдӣ таманно меварзем ки вожаи бетафсили ишқ ҳеҷ гоҳ аз фарҳанги сурхи дилатон зудуда нагардад ва бо муҳаббати беанҷом, дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.

бурзи сарв ростани зеборо ва аз ғунча қафас шикастани зеборо. Бад нест агар зи шамс ҳам омӯзӣ бархостану нишастани зеборо. Радиои фарҳанг тарғибгари зебоиҳо.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

шоирам зода ки модар ғам хӯрам то дами мурдан ғами одам хӯрам дида пастиву баландии ҳаёт зери бори дарди олам хам хӯрам шоирам зода пушаймон нестам рӯсиёҳи давру даврон нестам хешро дар хеш дода обу тоб мушкилеро дида ҳайрон нестам нест майлам то касеро наҳзанам сӯяш аз санҷикдарӣ қаҳқаҳ занам худ пайи унвонҳо саргаштаи фарди навиҷодро аз раҳ занам шоирам зоди ки бошам худшинос ояд аз шеъри равонам бӯи ёс қадри миллат қадри кишвар қадри ту пос дорам пос дорам пос

ҳадияи шоир. ҳадияи шоир ки шеъри ноби уст, хома чанг ангушт чун мизроби уст. Дар шаби андешаҳояш то саҳар рӯи ёри нозанин маҳтоби уст. Мепарад гоҳе қатори шаҳбарак, шоире ки дорад аз ҳар чи дарак. Рӯдаки сон ё ки чун мавлои балх, хона бояд сохт дар бурҷи фалак. Ман ба ту и шеър одат кардам, дар худам сайру сайоҳат кардам. Ҷонамозам гашт авроқи сафед, то саҳар ҳар шаб ибодат кардам. Гар набуд шеър, ман гарде будам, бенаво дар зиндагӣ фарде будам. Сар наме бардоштам аз рахти хоб, як ҳаёт аз хеш дил сарде будам.

аллаи модар калонам кардааст, тифл будам навҷавонам кардааст, ёд дода бар ману роҳи дуруст аз пайи қисмат равонам кардааст. Шири аз қанду асал ширинтараш, мин чисон ширин забонам кардааст, шираи овози нарму форамаш кора андар мағзи ҷонам кардааст. Дар фазои меҳани овозадор ҳамнишин бо ахтаронам кардааст. Хоҳиши модар ба ҷо оварда ҳақ, мисли Рустам паҳлавонам кардааст. Қиссаҳои шаб ба гӯшам хондааш, зеби садҳо достонам кардааст. Ҳурматаш орам ба ҷо ки модарам номбардори замонам кардааст. номбардори замонам кардааст.

ишқро наздик дидам, дур не, дар либоси хеш, дар мансур не. Дар ниҳоди дил, дили чун кӯҳи қоф, ишқро бо нағмаи ноҷур не. Гаҳзи дил сӯи само пар мекашид, ахтаронро гоҳ дар бар мекашид. Ояти хуршедро медод гӯш, чодари маҳтоб аз сар мекашид. Ишқро наздик дидам, дур не, дар либоси хеш, дар мансур не. Дар ниҳоди дил, дили чун кӯҳи қоф, ишқро бо нағмаи ноҷур не. Нағмаҳояш нағмаи бисёр ноб, нағмае ки месазад васфаш китоб. Шарҳа-шарҳа аз пайи мавлои балх, дил зи дасти ишқ андар печтоб. Ишқро наздик дидам, дур не, дар либоси хеш, дар мансур не. Дар ниҳоди дил, дили чун кӯҳи қоф, ишқро бо нағмаи ноҷур не.

тоҷикистон ман нахоҳам аз канора дур бошам орзу дорам ба олам бо ту ман машҳур бошам бе ту ин дунё бароям чун хасе арзиш надорад бар сарат борони раҳмат месазад ҳар рӯз борад ҳар касе ки нолад аз ту кӯр бодо дидаҳояш то дами мурдан насозад ҳақ себанди ғам раҳояш дар худо мирам ки манро дар ту як тоҷик зодааст бар мани меҳанпарасташ давлати озод дода

мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор мо чун заҳок не мо чун таҳамтанем аз таҳти дил ҳама ғамхори меҳанем искандари разил аз мо шикаст хӯрд мо санги кӯҳи хеш мо ҳамчу оҳанем мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор дар қалби шоди мо аз ғусса гард нест моро ватан ки ҳаст ҷони бадард нест мо партави маҳем равшангари раҳем гарм аст қалби мо аз меҳр сард нест мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор моро писанд нест побанди ғам шавем сӯзем дам ба дам дуди алам шавем мо дар китоби вақт дар сарҳисоби вақт тоҷики тоҷдор умре рақам шавем мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор

Анора-нори мора бин, сабзинаёри мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби канори мора бин. Дил дар ҳаваси дидани рӯяш банд аст, ҳарфаш шакару лали лабонаш қанд аст. Дур аз бағалаш ки ҳаст монанди парӣ, ки донаду кай ки умри мо то чанд аст. Анора-нори мора бин, сабзинаёри мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби канори мора бин. Шодам ба Худо, ба доми ишқаш шодам. Ман шодам у вай наме намояд ёдам. Шаб нимаи шаб чида гули ёс қадам. Монам ба дараш ҳарон чи бодо бодам. Анора-нори мора бин, сабзинаёри мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби канори мора бин.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол. реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. рӯ ба сӯи офтоби фазл бинмуданд саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. кӯ касе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. эй мусаввир, ин саодатро балавҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. кей худо, шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару авранги истиқлол. бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд, гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти Советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори ҳабдаҳум.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

Барбад дар замони салтанати Сомониён дар байни арабҳо шӯҳрат ёфт. Аввалин арабе, ки ин сози мусиқиро ба кишвараш бурда, навохтани онро ба ҳамдиёронаш ёд дод, Наср ибни Ҳорис ибни Калад аст. Барбад аввал дар Ҳиҷоз, сипас дар дигар шаҳрҳои араб маъмул гашт. Навозандагон онро дар бағал гирифта, бо захма менавохтанд.

бино ба тавсифи Асади Туси, ин соз назди аъроб бо номҳои ал-арбат ва ал-уд машҳур будааст. Сози форсиён будани барбатро Абдуллоҳ котиби Хоразмӣ ва муаррих Ибни Хурдодбе ёдрас шудаанд. Ибни Хурдодбе дар асараш «Аллаҳу ул-Малоҳӣ» навиштааст. Мусиқии форсиён бо барбатҳо ва чангҳост ва ин созҳо аз они эшон аст. Форсиён барои барбатҳо найро баргузиданд ва барои тамбурҳо дунной ва барои тавлҳо сурнай ва барои чангҳо зангро. Барбат аввал аз чор тор, ба қавли Фороби, ба он тори панҷум мутлақро илова карданд. Бо мурури замон ҳофизону оҳангсозон, навозандагон мусиқишиносони форси тоҷик, Иброҳим ва Исҳоқи Мавсилӣ, Зилзилии Розӣ, Исои Барбатӣ ва дигар тору пардаи усулҳои навозиш ва сохти барбатро тағйир ва такмил доданд. Суннати иҷрои барбат дар замони Сомониён ва садаҳои баъдӣ хеле рушд намуд. Устодони чун Абулаббоси Бахтиёр, Исои Барбатӣ, Ротибаи Барбатӣ ва дигарон дар ин соз асарҳои бисёре тасниф карданд. Барбат аз асрҳои 12-13 ба Аврупо интиқол ёфта дар дастаҳои ҳунарӣ истифода шудааст.

созҳои мусиқии мардуми тоҷик таърихи бои рангин ва қадима дошта сарчашмаи пайдоиши баъзеи онҳо ҳатто аз ҳазорсолаи пеш аз мелод об мехӯрад. Мусиқии мардуми тоҷик аз замонҳои хеле қадим ба ду гурӯҳи асосӣ базмӣ ва размӣ ҷудо гардида, вобаста ба ин созҳои мусиқӣ низ аз рӯи хусусияти садодиҳиашон ба ин ду гурӯҳ тақсим мешуданд. Дар махасҳои хатии давраи сомониён аз қабили фарҳанги паҳлавик, корномаи ардашири бобакон, паннномаи зарирон, андарзи хусрави қубодон ва ғайра дар бораи созҳои гуногуни мусиқӣ маълумот дода шудааст. Дар замони давлатдории сомониён барои гузаронидани базмҳои тоҷгузорӣ, нишастҳои шоҳона ва дигар маросимҳо созҳои мусиқии овозашон маҳину форам ба монанди руд, даҳруд, рубоб, вочек, сози мусиқии монанд ба рубоб, ки чор тор дошт, думбак, таблак, чағона, сатто, най, муҳра, даҳамдан, меҳрак ва ғайра истифода мешуданд.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
0: Ёди ватан. ба сар орам агар ёди ватанро, ҷилои нав диҳам ҳарфу суханро. агар дар сӯхтан бошад муҳаббат, зиман омӯз доим сӯхтанро. агарчи моҳ ояд бар нигинам, агарчи зӯҳра гардад ҳамнишинам, нахеза ман ба истиқболи бахтӣ, наорад бахт агар бар сарзаминам. ватан на деҳаю на хонаи ман, сухан на шеъру на афсонаи ман. ватан бошад дили халқи азизам, сухан ҳарфи лаби ҷононаи ман. ватанро беҳтар аз ҷон ёд кардам, ба мисли ҷону ҷонон ёд кардам. агар борон биояд дон ки ман ҳам варо бо чашми гирён ёд кардам. сафар кардам агар ман гоҳу бегоҳ, бидидам неку бадро хоҳу нохоҳ. натарсидам, на дилро бой додам. чӯ буд меҳри ватан ҳамроҳи дилхоҳ, ватан ҳаргиз зиёди ман нарафтад. шукӯҳи шӯла аз гулхан нарафтааст. агар шоир бувад мурғи сухангӯ, зиман завқи сухан гуфтан нарафтааст.

Ифандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хистем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: Салом, бачаҳои азиз. Имшаб бибии афсонагу аз афсонаҳои тотори афсонаи се духтар ва санҷобро ба шумо нақл мекунад.
1: Буд набуд як зане буд. Шабу рӯз заҳмат мекашид, то се духтари худро хӯронаду пӯшонад. Се духтар зуд ба воя расиданд, ки ҳар кадоме дар зебоӣ ҳамто надоштанд. Яке паси дигар шавҳар карданд ва аз хонаи модар рафтанд. Чанд сол гузашт, зан пир ва бемор шуд. Санҷоберо ба назди духтаронаш фиристод. Гӯе ки зуд ба наздам оянд. Оҳ! Хабарро аз санҷоб шунида, оҳ кашид духтари бузург. Оҳ, ман хеле мехостам ки равам, аммо бояд ин ду дегро сафед кунам. Ду дегро тоза кунӣ? Дар ғазаб шуд санҷоб. Иллоҳо ҳеҷ гоҳ аз онҳо ҷудо нашавӣ. Инро гуфт ва декҳо ба ногоҳ ҷастанду духтарро яке аз боло, дигари аз поён ба оғӯш кашиданд. Духтар ба рӯи фарш афтод ва сангпушт шуда аз ҳуҷра берун рафт. Санҷоб дари духтари дуюмро кофт. «Оҳ!» – ҷавоб дод дуюмӣ. «Ман ҳамин ҳоло мехостам, ки ба назди модарам давам, аммо банд ҳастам. Бояд ин риштаҳоро тор кунам. Як умр тор танида гард!» – дуо кард санҷоб ва духтари дуюм ба тортанак табдил ёфт. Вақте санҷоб дари духтари хурдиро зад, ӯ хамир мекард. Духтар хабарро шунида, чизе нагуфт. Ҳатто дастони хамиролудашро нашуста, фавран ба сӯи модараш шитофт. «Ҳамеша ба одамон хушбахтӣ ор, духтарам!» – гуфт санҷоб. «Одамон ҳам туву фарзандатро эҳтиром ва дӯст хоҳанд дошт!» Ҳамин тавр духтари сеюм дуру дароз зиндагӣ кард ва ҳама ӯро дӯст медоштанд. Вақте ки марг ба суроғаш омад, ӯ ба замбури тиллоӣ табдил ёфт. Тамоми тобистон замбур ба одамон асал тайёр мекунад. Зимистон, вақте ҳама ҷо аз хунукӣ ях мебандад, ӯ дар ҳуҷраи гарму роҳат мехобад ва асалу қанд мехӯрад.
0: бачаҳои азиз, инҷо афсонаи се духтар ва санҷоб поён ёфт. Дар идома аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз китоби «Чӣ меҷӯяд нозанин пеш аз хоб» ба дилҳои шумо фараҳу шодӣ мебахшем.
1: додари ман аз хона мебарояд, ба поин мефарояд. Мерасад аз так фарёд, маро мезанад мурод. Нозанину гульнигор ба ман надоданд анор. Мехӯрад себ андалеб, ба ман ҳам парто як себ, гандум бирёнам парто, қуруту нонам парто. Нонро намепартоянд. Чаро намепартоянд? Гапашро гар нагирам. Мекунад аз ҷон серам, аз ошёнаи баланд барам ба ӯ нону қанд.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: Асо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бад ин порсӣ.
1: Басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бад ин порсӣ.

ва ҷаҳрам яке мард буд кайнажод, куҷо номи ӯ меҳраки нӯшзод. Чогаҳ шуд аз рафтани Ардашир, ва аз он монданаш бар лаби обгир, ҳамон низ тангӣ дар он размгоҳ, зи баҳри хӯришҳо бар ӯ баста роҳ, зи ҷаҳрам биомад ба айвони шоҳ, зи ҳар сӯ биовард бемар сипоҳ. ҳама ганҷи ӯро ба тороҷ дод, ба лашкар басе бадраву тоҷ дод. Чо огоҳӣ омад ба шоҳ Ардашир, пурандиша шуд бар лаби обгир. Ҳаме гуфт носохта хонаро, чаро хостам ҷанги бегонаро. Бузургони лашкашро пеш хонд, зи меҳрак фаровон суханҳо биронд. Чӣ бинед гуфт, эй сарони сипоҳ, ки моро чунин танг шуд дастгоҳ. Кашидам басе талхӣ аз рӯзгор, набуд ранҷи меҳрак маро дар шумор. Ба овоз гуфтанд, ки шаҳрёр, мабино чашмат бади рӯзгор. Чу меҳрак бувад душмане дар ниҳон, чаро ҷуст бояд ба сахти ҷаҳон? Ту дори бузургиву кайҳон турост, ҳама бандагони муфармон турост. Бифармуд то хон биоростанд, майу ҷому ромишгарон хостанд. Ба хон бар ниҳоданд чанде бара, ба хӯрдан ниҳоданд сар яксара. Чунонро ба хӯрдан гирифт Ардашир, биомад ҳамон гаҳ яке тез тир. Нишастандарон пок фарбеҳбара, ки тирандарон ғарқ шуд яксара. Бузургону фарзонаи размсоз, зинон доштанд он замон даст боз. Зиғам ҳар касе аз ҷигар хун кашид, яке аз бара тир берун кашид. Бидиданд хатте бадон тез тир, бихон он ки буд аз бузургон дабир. Набишта бадон тир буд паҳлавӣ, ки шоҳ донанда гар бишнавӣ. Чунин тез тир омад аз боми диж, ки аз бахти кирма аст ороми диж. Гар андохтам ман сӯи Ардашир, бар ӯ баргузар ёфтӣ парри тир, набояд ки чун ӯ яке шаҳрёр, кунад ҷанги кирман дар он рӯзгор. Чӯ хонанда бар шаҳрёр Ардашир набишта ҳаме хонд аз чӯби тир, зидиш то бар эшон ду фарсанг буд, дили меҳтарон зон сухан танг буд. Ҳаме ҳар касе хонданд офарин, зидодор бар фарри шоҳи замин.

пурандеша буд он шаб аз кирм шоҳ. Чу биншаст хуршед бар ҷои моҳ, сипаҳ баргирифт аз лаби обгир, сӯи порс омад дамон ардаше. паси лашкари ӯ биёмад сипоҳ, зи ҳар сӯ гирифтанд бар шоҳ роҳ. бикуштанд ҳар кас ки буд номдор, ҳаме тохт бо вижагон шаҳриёр. хурӯш омад аз пас ки аз бахти кирм, ки рахшанда бодо сари тахти кирм. ҳаме гуфт ҳар кас ки инат шигифт, каз ин ҳаргиз андоза натвон гирифт. биёмад гурезону дил пурниҳе, ҳаме тохт андар фарозу нише. яке шорсон дид ҷои бузург, биронданд бо пӯя аз он чу гург. чу танг андар омад яке хона дид, ба дар бар ду барнои бегона дид. бибуданд бар дар замоне ба пой, бипурсид аз ӯ ин ду покиза рой, ки бегаҳ чунин аз куҷо рафтае, ки бо гарди роҳе ду ошуфтае? ба ду гуфт, аз ин сӯ гузашт ардашир, ваз ӯ боз мондем мо хира хир. ки бугрехт аз кирму аз ҳафт вод, ваз он беҳунар лашкари баднажод, бупечид бар ҷой ҳар ду ҷавон, пур аз дард гаштанду кира равон. фуруд оваридандаш аз пушти зин, бару ҳар ду он хонданд офарин. яке ҷои хӯрам биёростанд, писандида хоне буперостанд. нишастанд бо шоҳ гурдон ба хон, парастиш гирифтанд ҳар ду ҷавон. ба овоз гуфтанд, эй сарфароз, ғаму шодмонӣ намонад дароз. нигаҳ кун, ки заҳоки бедодгар, чӣ овард зон тахти шоҳӣ ба сар. ҳам афросиёби бадандеш мард, каз ӯ буд дили шаҳриёрон ба дард. сикандар ки омад бадин рӯзгор, бикушт он ки буд дар ҷаҳон шаҳриёр. бирафтанду зешон ба ҷуз номи зишт, намонду наёбанд хӯрам биҳишт. намонад ҳамин низ бар ҳафт вод, бупечад ба фарҷом аз он баднажод. зи гуфтори эшон дили шаҳриёр чунон тоза шуд чун гул андар баҳор. хуш омад гуфтори он дилнавоз, бикардош корову букшод роз. зи фарзанди сосон манам ардаше, яке панд бояд маро дилпазир. чӣ созем бо кирму бо ҳафт вод, ки ному нажоташ ба гетӣ мабод. сипаҳдори эрон чу бинмуд роз, ҷавононш бурданд ҳар ду намоз. бигуфтанд ҳар ду, анӯша будӣ, ҳамеша зи ту дур дасти бадӣ. тану ҷони мо пеши ту банда бод, ҳамеша равони ту поянда бод. суханҳо ки пурсидӣ аз мо нахуст, бигӯем то чора созӣ дуруст. ту дар ҷанг бо кирму бо ҳафт вод, басанда наӣ гар напечӣ зидод. яке ҷой доранд бар теғи кӯҳ, ба ду андарун кирму ганҷу гурӯҳ. ба пеш андарун шаҳру дарьё ба пушт, диже бар сари кӯҳу роҳи дурушт. ҳамон кирм каз мағзи аҳриман аст, ҷаҳонофаринандаро душман аст. ҳаме кирм хонӣ ба чармандарун, яке деви ҷангист резандахун. суханҳо чу бишнид аз ӯ ардашер, ҳама меҳрҷӯяндаву дилпазир. ба дешон чунин гуфт, коре равост, баду неки эшон маро бо шумост. ҷавонон варо посух оростанд, дили ҳушмандаш буперостанд. ки мо бандагонем пешат ба пой, ҳамеша ба некӣ туро раҳнамой. зи гуфтори эшон ҳаме гашт шод, ҳаме шуд шитобону дил пур зидод. чу
چو برداشت از آنجا جهاندار شاه جوانان برفتند با او برا همه رفت روشندل و یادگیر سرفراز تا خره اردشه چو بر شاه بر شد سپاه انجمن بزرگان فرزانه رایزن براسود یک چند روز بداد بیامد سوی مهرک نوشزاد چو مهرک نیارست رفتن به جنگ جهان کرد برخیشتن تار و تنگ به جهرم چون از دیگ شد پادشاه نهان گشت از او مهرک بیوفا دلی پادشاه پرز پیکار شد همه بود تا او گرفتار شد به شمشیر هندی بزد گردنش با آتش برانداخت به سر تنش هر آن کس که از تخمش آمد به مشت به خنجر همان در زمانش بکشت مگر دختر کان نهان گشت از اوی همه شهر از او شد پر از جست و جوی

0: ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампур. Гуфтори 46-ум.
1: Китоби якум бо шиори ба сӯи пояндагӣ соли 2018-ум муҷаддадан интишор гардида, нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф, мақсад ва моҳияти он бозгу шудааст. Бино ба нигоштаи муаллиф, бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ, масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард ва ба ҳадде мубрам гардид, ки онро метавон яке аз падидаҳои муҳими шуури миллӣ ва афкори ҷамъиятии ин солҳо номид.

0: Шумо гуфтори 46-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз, ёди ватан. Ва сар орам агар ёди ватанро, ҷилои нав диҳам ҳарфу суханро. Агар дар сӯхтан бошад муҳаббат, зиман омӯз доим сӯхтанро. Агарчи моҳ ояд бар нигинам, агарчи зӯҳра гардад ҳамнишинам, нахеза ман ба истиқболи бахтӣ, наорад бахт агар бар сарзаминам. Ватан на деҳаю на хонаи ман, сухан на шеъру на афсонаи ман. Ватан бошад дили халқи азизам, сухан ҳарфи лаби ҷононаи ман. Ватанро беҳтар аз ҷон ёд кардам, ба мисли ҷону ҷонон ёд кардам. Агар борон биояд дон ки ман ҳам варо бо чашми гирён ёд кардам. Сафар кардам агар ман гоҳу бегоҳ, бидидам неку бадро хоҳу нохоҳ. Натарсидам, на дилро бой додам. Чу буд меҳри ватан ҳамроҳи дилхоҳ, ватан ҳаргиз зиёди ман нарафтад, шукӯҳи шӯла аз гулхан нарафтааст. Агар шоир бувад мурғи сухангӯ, зи ман завқи сухан гуфтан нарафтааст.

0: душманман баромад дӯстони меҳр аз мавҷи радиои фарҳанг идома дорад. Бале, моро ба ҳам расондаи аз меҳру аз вафо, эй офтоби ваҳдати мо, пешвои мо. Дар ҳақиқат ҳам дӯстони арҷуманд ба даст овардани ваҳдат кори осон набуд. Сарҷам намудани миллат аз ҷумла. Аммо ба бахти миллати мо тавонистем ки ба ин рӯзҳои нек бирасем. Ва имрӯз насли ҷавонро мебояд аз ана ҳамин ганҷина ҳифозат кунад. Дӯст дорад. Ин ваҳдат худ ганҷ аст. Ин ганҷро мо бояд чун мардумаки чашм дӯст дорем, эҳтиёт кунем. Чун ватандӯстӣ, хештаншиносӣ назди ҳар як фард бояд ки масъулият бошад. Ва масъулият ҳам ҳаст. Масъулияти хеле бузург ки танҳо дар сухан не, мо дар амал мебояд ин чизро нишон бидем. Аз ҷумла ҷавонони мо, ки ояндаи миллат, ояндаи давлат аз онҳо вобаста аст. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат борҳо таъкид кардаанд ки маҳз аз ҷавонон вобастагӣ дорад ояндаи ин миллат. Ва бозам таъкид кардаанд ки зиракии сиёсии худро аз даст надиҳанд ва барои давлату миллати худ заҳмат бикашанд. Барои он ки ин давлату ин миллат дар арсаи байналмилалӣ шинохта шавад, барои он ки ин давлату ин миллатро дӯст доранд ва бипазиранд. Хуб, дӯстони арҷуманд, барномаи моро идома медиҳад андешаҳои як хонуми шинохтаи дигар. Инак мешунавем андешаҳои собиқадори меҳнат, собиқ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Руқия Тоиро.
1: Худованди карим ки имрӯз барои мардуми тоҷик, барои миллати тоҷик имкониятҳоро барои мо модарон фароҳам овардааст ва ҳар як саҳар аз хоби ширин хестан шукрона аз он мекунем ки мо дар тоҷикистон ҳастем. در تاجیکستانی آفتاب روید، در تاجیکستانی بیشت آسان چخلی که خودی را برای دولت تاکید میکنند، در تاجیکستانی که سال و

0: сафо аст. Ба имзо расидани созишномаи истиқрори сулҳ дар Тоҷикистон, ин як давлати бузург аст. Арзишмандтарин дастоварди Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолият аст ва дар баробари ваҳдат аст. Сулҳу суботи Тоҷикистони азиз аст. Бовар кунед, агар ваҳдатро мо ба осонӣ ба даст наовардаем, қадар вазнӣ буд ваҳдатро ба даст овардан ва вазифаи ҳар як кадоми мо сулҳу суботи Тоҷикистони азизро ҳамчун гавҳараки чашм эмин доштан, нигоҳ доштан. Агар хоҳем ки ба ҳадафҳои худ расем, агар хоҳем ки Тоҷикистони азизамон боз ҳам тараққӣ ёбад, боз рушду нумо дошта бошад, яъне сулҳу суботи Тоҷикистони азизро пойдор кунем, яъне боз мустаҳкамтар кунем.
1: нишонҳои сабиқадори меҳнат рухиятоиро шунидед дар мавриди сулҳу ваҳдат. Бале, ба тақдир, ба бахти модарони бузурги мо, ки имрӯз мо дар фазои сулҳу оромию осоиштагӣ ба сар мебарем ва имрӯз қалби модарон пур аз орзуст, пур аз умед аст ба хотири ояндаи фарзанд, ба хотири рушду номӯю инкишофи фарзанд ва ҳамзамон ба хотири ояндаи анамин миллат. Ва мо ҳам умед баром мебандем, ки модарони мо ҳар субҳ як кафт дуои поки худро ба хотири ободии меҳан, сулҳу субот дариқ намедоранд. Дар ҳақиқат ҳам фикр мекунам, ки дуои неки модарон ҳатман мустаҷоб аст ва дуои неки модарон буд, ки мо ба ин рӯзҳои хуб бирасидем. Барномаи мо идома дорад, азизон.

ҳамшаҳои латофат Насриддинова собиқадори соҳаи меҳнатро шунидед. Имрӯз зифаи сулҳу ваҳдат дар кишвари худ баҳор дорем. Аз бахти баланди Тоҷикистон шукронаву ифтихор дорем. Бале, имрӯз мо шукрона ба лаб дорем аз ин ободӣ, аз ин шукуфоӣ ва умед дорем, ки фардои кишвари мо боз ҳам рахшонтару рахшонтар аст.

0: ганҷи бостон.
1: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакен воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. Ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. Саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. Дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. Соли 2010 Саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз Саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.

0: радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
1: агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дунёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи машъалро шунавед.
0: машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
1: машъал тозагари дунёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
0: машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон. бо

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. Дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият, масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст. Таълиму тарбияи наслҳои солиму соҳибмаърифат яке аз воситаҳои рушди ҷомеа ба шумор меравад. Масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд, сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Падару модарон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ зоҳир намоянд. Рисолати муқаддаси худ тарбияи зебопарастиву инсонпарварӣ, ободкориро дар ниҳоди фарзандон ҷой дода, онҳоро дар рӯҳияи ифтихори бузурги ватандорӣ ба воя расонанд. Мактаб барои ҳар як фард даргоҳи муқаддаси омӯзиши илму дониш буда, барои такмили ҷаҳонбинӣ, зеҳни тафаккур, заковату зебопарастӣ ва одобу ахлоқ маҳсуб меёбад. Омӯзгорон инсонро пеш аз ҳама бо эътиқодот ва тамоми ҳастии худ тарбия мекунанд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 99-и ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Манзура Сатторова.
1: аз баромадани қонуни масъулияти падару модар дар таълим тарбияи кӯдак андаке вақте ҳам сипарӣ шуда бошад. ин бисёр таъсири хуб гузошт дар корҳои муассиса. мо корбарӣ мекунем ҳамроҳи падару модарон, волидайн ё шахсҳои онҳоро ивазкунанда. аксар вақт дар ҳамин хонандаҳои ҳамин камбудиҳо дида мешавад, ки онҳо аз оилаҳои носолим ҳастанд, дар оилаҳои тарбия меёбанд, ки оилаҳои носолим яъне ки падару модар аз якдигар ҷудо ҳастанд, ё падар ё модар дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд, дар тарбияи бобою бибию ё ягон шахси дигар ҳастанд. бисёри нофаҳмиҳо дар байни ҳамин таълимгирандагон аз набудани оилаи солим сар мезанад. мо кӯшиш мекунем, ки бо падару модар ё шахси онҳоро ивазкунанда корҳои фаҳмондадии ба муассиса даъват менамоем, корҳои фаҳмондадии мегзаронем. ман ки ҳоло сатҳи таълиму тарбия нисбати солҳои пешин хеле хубтару беҳтар шуда.
0: баъзе падару модарон тарбияи кӯдакро ҳавола ба мактаб мегузаранд. сабаби ино шумо дар чӣ мебинед?
1: дар ҳар як муассиса вақте ки аз 1000 нафар то 5000 нафар хонандаҳое ки дар як муассиса онҳо таълим мегиранд, дар байни онҳо ё ки байни кӯча ба кӯча, мактаб ба мактаб, ки вақте ки муноқишаҳои гурӯҳӣ мешавад, боз ҳамон вақте ки ҳамина санҷидаву мебинанд, дар охири кор бо ҳамон бачаҳое ки дар оилаҳои носолим тарбия ёфтаанд, мисол ба ҳамонҳо, ҳеҷ вақт бачаи басавод, одами басавод ба тарбия ҳеҷ вақт дар муноқиша иштирокам намекунад ва муноқиша сафарбарам намешавад, завқу ҳавасам надорад. модарон ҳамчун як омӯзгор гуфтанӣ ҳастам, ки фарзанд як неъматест дар дасти падару модар, як ниҳолест, як гуле аст, ки вайро дуруст тарбия кардӣ, дар оянда меваашро мечашӣ. яке вақте тарбияро нодуруст кардӣ, дар оянда бо ҳамун худашон азоб мекашанд. вақте ки ману ягон мушкило чид, ягон муноқиша шид, ягон да фарзанди онҳо мисол бештар аз муассисаву дигар падару модари онҳо азоб мекашанд. ба ҳамун хотир дар роҳи тарбияи фарзанд кӯшиш кунанд ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд. аз овони кӯдакӣ, аз давраи навзодӣ, аз давраи тифливу дохили гаҳвора кӯшиш кунанд, ки дар роҳи рост фарзандашонро тарбия карда бошанд.

шунавандагони гиромӣ, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак волидайнро вазифадор гардонд, ки аз донишу истеъдод ва одобу ахлоқи фарзандонашон бохабар бошанд. фаромӯш набояд кард, ки тарбияи кӯдак дар баробари ин ки самти муҳими фаъолияти муассисаҳои таълимӣ мебошад, пеш аз ҳама вазифаи муқаддаси ҳар як волидайн ба аҳли ҷомеа ба шумор меравад. пас моро лозим аст, ки дар асоси ҳамин санади тағдирсоз ба хотири омӯзиши фарзандон саъю талош намоем ва онҳоро ба роҳи нек ҳидоят кунем.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи Машъал, муҳаррир ва масъул ман Бунавша Қосимзода, коргардон ман Ҷигули Юсуф ва шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони пок таманно дорем. Хайр, шоду марфақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам, чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд, Тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми Яздон, мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.
1: از شعرهای روز
0: از شعر

0: шунавандагони азиз, ҷашни ваҳдати миллӣ пеш аз ҳама дар шеърҳои шоирон инъикос шуд. Шоирони тоҷик дар васфи ваҳдати миллӣ садҳо шеър эҷод карданд. Яке аз он шоирони ваҳдатсаро Сафар Амирхон аст. Ин шоири соддабаёну хушхаёл андешаҳоашро дар боби ваҳдати миллӣ чунин баён кард.
1: солҳои аввали бунёдкориҳо буд ва кандани ҳамон роҳи дарвоз бо шуробот пайваст шуданаш дар миён афтода буд ва дар ин чорабинӣ сарвари давлат иштирок карда ҳамаи сохтмончиёни роҳро ба шодашавии роҳ муборакбод намуд ҳатто аз деҳаҳои дуру наздики дарвоз мардум дар дасташ тӯҳфаҳои ҳарчие ки дошт барои иштирокчиён чорабинӣ оварда буданд аз тамоми вилояти хатлон намояндаг он иштирок доштанд вақте ки чорабинӣ сар шуду мардум бо як шодию тараб дар бораи ваҳдат дар бораи сулҳ дар бораи бунёдкорӣ сухан гуфтанд ҷаноби олӣ гуфтанд ки меҳмонон аз тарафи ҷумҳурии ҳамсоя дар сарҳад бисёр буданд гуфт меҳмононро даъват кунед тоҷик аз азал ҳар чие ки меёфт бо ҳамсояаш якҷоя медиданд ва даъват карданд дар ин зиёфат дар ин тантана иштирок карданд сухан ронданд ва худи ҳамин як нав ваҳдати воқеие буд ки ҳамсояҳо ин чорабиниро бо аҳли иштирокчиёни ин раҳкушоӣ якҷоя диданд ваҳдат ана ҳамин аст ва ҳар куҷое ки фарз кардем ҷаноби олӣ сафар дорад аз ваҳдат аз сулҳ аз истиқлолият аз бунёдкорӣ сухан ба миён меорад ва маҳз ваҳдат аст ки мо ба чунин рӯз расидаем дар тамоми гӯшаву канори ҷаҳон оташи ҷанг аст заду хурд аст хунрезӣ аст вале шукри худованд ва сарвари давлатамон ки маҳз ваҳдати пояндаву сулҳи ҷойдонӣ моро аз чунин ҳолатҳо раҳонидааст барои ҳамин як шеър мехонам ваҳдати мо зинда бод шукр гӯям кишвари ман ваҳдатистон гаштааст шаҳру деҳу дашту саҳрояш гулистон гаштааст сар ба гардун парчаму тобанда шабҳо ахтараш шабчароғи раҳнамои тоҷикистон гаштааст шукр гӯям дар ватан осуда мегирам нафас ахтари иқбол аз нав гашта моро дастрас табли шодӣ мезанам то авҷи гардун ҳар замон мебарад аҳли ҷаҳон бар мулки зебоям ҳавас сулҳу осоиш куҷо осон муяссар мешавад гар бародар душмани ҷони бародар мешавад шукри халқи соҳиби иқболу тамаддунпарвараш рӯзи сахтӣ ворисаш болои минбар мешавад офтоби сулҳи мо партавфӯшонӣ мекунад мардумаш шукронаи сулҳу амонӣ мекунад нури истиқлолу ваҳдат карда равшан оламе бо фараҳ халқи азизам зиндагонӣ мекунад
0: шумо суханони шоир Сафар Амирхонро шунидед

0: шунавандагони азиз, онче ки дар бораи ваҳдату сулҳу дӯстӣ гуфта шуд, заминаи барои корҳои бузурги оянда аст. Тавсифи ҷашни ваҳдат ва корномаҳои мардуми мо минбаъд ҳам идома хоҳад ёфт. Сохтани роҳҳои замонавӣ, кандани нақбҳо, бунёд кардани корхонаҳои калони саноатӣ, ривоҷ ёфтани кишоварзӣ, рушди маориф ҳама аз файзи ваҳдати миллӣ аст. Адиб Абдурауф Муродӣ ҳам нуқтаи назари худро доир ба ин ҷашни бузург чунин баён кард.
1: ба назди буқроти ҳаким, буқроти донишманд як бемор меояд ва шикоят аз дард мекунад. Дард маро азоб додаистааст. ва буқрот дар ҷавоб мегӯяд ки ҳозир дар ин ҷо мо се нафар ҳастем. ман, ту ва дард. агар ин дард ба ману ту ҳамла кардааст. агар ҳар дуи мо муттаҳид шавем, дардро мағлуб мекунем. агар фақат ман кӯшиш кунам, ту кӯшиш накунӣ, гуфтаҳои мара накунӣ, бемори муҳтарам, ё ман ягон чизе дуруст нагӯям, ту аз пай он рафта натавонӣ, дард моро мағлуб намекунад. яъне барои он ки дардро мағлуб кунем, иттиҳоди ману ту лозим аст. ва онҳо ба ҳам меоянд, буқрот ва бемор ва дардро мағлуб мекунанд. инҷо ишора аст аз ҳикмати ниёгон, ишора аст ба иттиҳод, ба ваҳдат. яъне ки ваҳдат, иттиҳод, дӯстӣ нирӯи бениҳоят тавоно аст. ва ҳамин як бори дигар, ҳарчанд ки борҳо дар ҳикмату масалу мақолу ҳикояту зарбул масалу дигару дигар борҳо таъкид шудагӣ аст қуввату нирӯю тавоноии ваҳдат, сулҳ, дӯстӣ. лекин дар мисоли таърихи солҳои 92 халқи тоҷик фикр мекунам ки мисоли барҷастатариш ба вуҷуд омад дар бораи бартарияти вобаста ба таъкиди бартарияти сулҳ, дӯстӣ ва ваҳдат. ва ончуноре шуд ки ваҳдати тоҷикон як боиси гуфтугӯи тамоми оламиён гашт. мо агар як нигоҳ кунем ба таърихи ваҳдат, ибтидо мегирад аз иҷлосияи 16-уми шӯрои олии тоҷикистон. нуқтаи аввали ҳамин ваҳдати мо ан ҳамон ҷо аст. аз он ҷо ибтидо мегирад ва аз ҳамон марҳила то соли 1997 як навори таърихашро нигоҳ кунем, мебинем ки барои ваҳдат чӣ қадар талошҳо, чӣ қадар аз худгузаштагиҳо, чӣ қадар ҷонфишониҳо, чӣ қадар тай кардани вартаҳою бартараф кардани хатарҳо ба миён омадааст. медонед чи? як худи таърихи ба хустеҳ рафтани сарвари кишвар, хустеҳи Афғонистон. дар он шароите ки дар сари ҳар қадам, ҳам дар Тоҷикистон, ҳам дар Афғонистон хатар варта таҳдид мекард. ҳамин ҳастии ҳар як шахс дар сари мое буд. аз ҷумла барои сарвари кишвар ҳам бисёр бисёр атрофиёнашон тавсия дода буданд ки ба онҷо рафтани шумо тавсия дода намешавад, саршор аз хатар аст ин ҳаракати шумо, ин сафари шумо. лекин сарвари кишвар гуфтанд ки ман қасам хӯрда будам ки барои ваҳдат, барои ягонагии халқи тоҷик ҷонамро дариғ намедорам. ва дар ҳамон гуна ҳолати бисёр вазнин ба хуснеҳ рафта як марҳилаи дигари ба ваҳдат аз сени халқи тоҷикро гузаронданд ва як хишти зарини дигар дар бинои ваҳдати миллат гузоштанд. ва ин гуна корнамоиҳо ҳам дар Ирон, ҳам дар Москва, ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар Афғонистон бисёр буданд ки ин як таърихи бисёр бошукӯҳи ибратомӯзи халқи тоҷикро ифода мекунад. бинобар ин ман фикр мекунам ки ҳамин фанни ваҳдатнома дар мактаби мо ҷорӣ карда шавад, дар мактабҳои мо, ки ҳамин хонандагони мо ҳамчун фанни алоҳида мумкин аз зинаи дуюми таҳсилот ваҳдатро ҳамчун фан омӯзанд ва таърихи ваҳдатро донанд. масалан барои он ки ман шуморо танқид кунам, бояд шуморо бисёр хуб донам, ё шуморо эҳтиром кунам, бояд шуморо хуб донам, барои ки ваҳдат оянда бошад, ваҳдатро устувор кунанд, барои ки наслҳои оянда машъалафрӯзу пешбарандаю парчамафрӯзи ваҳдат бошанд, онҳо бояд чӣ гуна ба даст омадани ин ваҳдатро донанд. киҳо дар ин ҷода ҷонфишонӣ карданд донанд ва донанд ки ин осон ба даст наомадааст. ва як чизи дигар аст ки мегӯяд ки дар тоҷикҳо агар дар хунаш набошад, ҳазор тарбият кунед намешавад. ҳамин халқи тоҷик дар хунаш ваҳдатгароӣ ҳаст. ва ин ва ҳамин хуни покаш хунаш покаш буд ки ваҳдат ғалаба кард набошад, боз ҳамон мемонд агар дар хунаш намешуд. ва дар хунаш буд, дар хуни ҳар як тоҷик буд, дар хуни сарвари халқи тоҷик буд ваҳдатгароӣ ва ваҳдат ғалаба кард. аз қадим ниёгони мо ваҳдатсаро буданд. масалан ниёгони мо гуфтанд ки биё то қадри якдигар бидонем, ки то ногаҳ зи якдигар намонем. боз ниёгони мо гуфтанд ки мурчаягон чун бикунанд иттифоқ, шери жаёнро бидаронанд, пӯст. Ё худ боз гуфтанд ки ниёгони мо агар пилзури ва агар шерчанг ба наздики ман сур беҳтар зи ҷанг. Иҷлоси 16-уми шӯрои олӣ буд. Ибтидои ваҳдатсарои мо дар ашъор ин шери раҳми парвардигори мо омад. Сулҳи дериинтизори мо омади устод лоиқ буд ки вақте ки аз Москва сарвари кишвар ҳуҷҷати тақдирсози созишномаи сулҳ ва ваҳдати миллӣ ба даст баргаштаанд, ба истиқболи он кас устод лоиқ алин шери бисёр машҳурро ки минбаъд ба шиори мо тоҷикон табдил ёфт сароида ва ҳамин тавр як ваҳдатномаи бисёр ба вусъат ба вуҷуд омад. ва минбаъд марҳилаи тозае баъд аз соли 1997 дар ҳаёти халқи тоҷик ба вуҷуд омад, ки ин марҳилаи созандагӣ ва бунёдкорӣ буд ва такья дорад ба ваҳдати миллӣ. Тамоми дастовардҳои мо пас аз анамин соли 1990 ибтидо мегиранд аз ваҳдат. Тамоми нахбҳо, роҳҳо, боғҳо, сохтмонҳои бузург, ҳамаашон иртибот дорад бо ваҳдат. Нишасти мо, ҳамин нишасти осоиштаи имрӯзаи мо иртибот дорад ба ваҳдат. Бо ваҳдат, бинобинам мо ваҳдатро бояд бениҳоят эҳтиром кунем. Ваҳдатро ҳамчун сарвати миллат ҳамеша чун гавҳараки чашм эҳтиёт кунем. Ваҳдатро қавитар, устувортар кунем ва дар ҳамин устуворгардии ваҳдат баъд аз соли 97 дар қатори дигар шоири нависандаҳои санъаткорои дигар аҳли китоб шумо ҳам ҳиссаи бузург доред. ва ман дар кадом китобхонае ки меравам сухан аз китоб ваҳдат, аз саодати миллат аст. гӯшаҳои алоҳида ҳастанд, вохӯриҳои чун имрӯза алоҳида мешаванд. яъне ки шумо аҳли китоб, ки аҳли шараф ҳастед, аҳли ифтихор ҳастед, дар ҷодаи устуворгардии ваҳдати миллии мо саҳми бисёр бисёр барҷаста доред.
0: شما سخنان ادیب عبدالرؤوف مرادی را شنیدید. شنوندگان عزیز، خیلی که از سخنان مهمانان برنامه روشن شد، وحدت ملی ملت ما را نیرومند و تاجیکستان عزیز را آبادتر کرد. در مرحله های آینده ما باید باز هم در اطراف سروری دولت محترم امام علی رحمان متحد تر شده، تاجیکستان عزیز را چون گوهره که چشم احتیاط کرده باید به پیش رویم. به قبر شاعر نظام قاسم، قطره قطره عاقبت دریا شدیم، ذره ذره کوه پا بر جا شدیم. جشن وحدت ملی مبارک هموطنان عزیز، شما برنامه نوبتی موضوع روز را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان نگینه خیرالله آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
0: Ёди ватан. Ва сар орам агар ёди ватанро, ҷилои нав диҳам ҳарфу суханро. Агар дар сӯхтан бошад муҳаббат, зиман омӯз доим сӯхтанро. Агарчи моҳ ояд бар нигинам, агарчи зӯҳра гардад ҳамнишинам, нахеза ман ба истиқболи бахтӣ, наорад бахт агар бар сарзаминам. Ватан на деҳаю на хонаи ман, сухан на шеъру на афсонаи ман. Ватан бошад дили халқи азизам, сухан ҳарфи лаби ҷононаи ман. Ватанро беҳтар аз ҷон ёд кардам, ба мисли ҷону ҷонон ёд кардам. Агар борон биояд дон ки ман ҳам варо бо чашми гирён ёд кардам. Сафар кардам агар ман гоҳу бегоҳ, бидидам неку бадро хоҳу нохоҳ. Натарсидам, на дилро бой додам. Чу буд меҳри ватан ҳамроҳи дилхоҳ, ватан ҳаргиз зиёди ман нарафтад. Шукӯҳи шӯла аз гулхан нарафтааст. Агар шоир бувад мурғи сухангӯ, зиман завқи сухан гуфтан нарафтааст.

Авранги Хусрави. Авранги Хусрави оинаи санати оли мазмуни халқи тоҷик. Авранги Хусрави муballиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. Авранги Хусрави баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

лаҳзаҳои танҳои дили кас ҳамнафасӣ мехоҳад. Радиои фарҳанг ҳамнафаси лаҳзаҳои танҳоӣ. ҳамнафаси лаҳзаҳои танҳоӣ.

гиё то муниси ҳам, ёри ҳам, ғамхори ҳам бошем. Аниси ҷони ғамфарсудаи бемори ҳам бошем. Шаб ояд шамъи ҳам гардем, баҳри якдигар сӯзем. Шавад чун рӯз дасту пои ҳам, дар кори ҳам бошем. Давои ҳам, шифои ҳам, барои ҳам, фидои ҳам, дили ҳам, ҷони ҳам, дилдори ҳам, ғамхори ҳам бошем. Ҳаёти якдигар бошему баҳри якдигар мирем, гаҳе хандон зи ҳам, ё хаставу афгори ҳам бошем. Ҷамоли якдигар гардему айби якдигар пӯшем, қабову ҷубаву пироҳану дастори ҳам бошем. Яке гардем дар кирдору, дар гуфтору, дар рафтор, забону дасту по як карда, хидматкори ҳам бошем.

0: ганҷи бостон.
1: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакен воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи осиёи марказӣ, эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.
2: бидеҳ соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маст нӯшад шавад ҳушьёр, ва гар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, сухангар парешон барояд мано. парешон шуда хоку хошоки мо, парешон шуда навдаи токи мо. яке достонест бебандубун, дарун андарун дардҳои кӯҳн, дардҳои кӯҳн.
3: офтоб омад далели офтоб,
4: далели офтоб.
5: боз бархонам зи файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум,
4: асрори улум.
2: офтоб омад далели офтоб.

шур ҷазава ҳадафи хос ва бадоҳатан сухан гуфтан муҷиб шудааст ки шоир луғатҳои ғайришоиронаро ба шеър ворид намояд ва шоирона бисозад. Чунин мисолҳо хеле зиёданд. Луғатҳои ғариб ва баёнҳои ғайримунтазира ва ғайримаъмулию шоирона низ дар ашъори Мавлоно кам нестанд. Ҷамъоварӣ ва баррасии ҳамаи онҳо дар пеши назари мо Мавлавиро ба масобаи як шоири шеърофарин ва навовар ҷилвагар месозад. Бас сухан аст дар дилам, бастаам ва намеҳилам. Буш кушодам ки то нӯш кунам мақоли ту. Ё дар ҷои дигар. Куҷо сокии ҷон то ба ҳам занад моро? Бирӯбад аз дилу ҷон фикри дию фардоро. Ё ишқи ту шаробест ки сӯзад дилу ҷонро, ҷуз ошиқи шӯриида нанӯшад касонро. Ё ҷои дигар. Боди баҳор пӯён ояд таронагӯён, хандон кунад ҷаҳонро, ҳайрон кунад хазонро.

анҷоми гуфтори шашум. таҳиягарони барнома рови ҷонибеки асрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

ҳадияи як сарзамин муҳаббат ба қалбҳои саршори самимият. Тарғиби оинҳои миллат дар қолаби хабару шарҳу таҳлилу фароғат. Рӯи мавҷи радиои фарҳанг, мавҷе ки дилҳоро ба ҳам мепайвандад.

бурзи сарв рустани зеборо ва аз ғунча қафас шикастани зеборо. Бад нест агар зи шамс ҳам омӯзӣ бархостану нишастани зеборо. Радиои фарҳанг тарғибгари зебоиҳо.

идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. дуруд ба шумо мухлисони каломи бадӣ, алоқамандони гуфторҳои радиои фарҳанг, дар мавҷ барномаи гулчини ашъор.

шумо шеърҳои шоираи соҳибзавқ Шаҳраи Атамзодро дар қироати муаллиф шунидед. онро бароятон муҳаррир Саодат Азораева, коргардон Барнои Низом, садобардор Дилшоди Мирзо омода ва пешниҳод намуданд. ҳамеша дӯстдори шеър бошед.

сардӣ меояд. Ман аз сардӣ намеҳаросам. Ошони раҳми хеш оташ задам. Нест дилсӯзӣ, нест шавқат, нест раҳм. Ин ҳама баробари муҳаббатам хокистар шуданд. Аҷабо, фасли сард аст, дил нест дар ҳукми хазон рис, дар истиқболи фасли поис.

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо таронаҳои шаҳдборро аз хони эҷоди рӯзноманигор ва ровии маҳбуб Фирӯзаи Саид дар барномаи фарҳанги фароғатии Ганҷи Шоҳвор аз мураттаботи гуфторҳои адабии радиои фарҳанг дар қироати муаллиф шунидед.
1: Поёни гуфтори панҷум.
0: Дар таҳияи он саҳм гузоштанд муназими овоз Мағфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова. То дуруди баъди таманно меварзем ки вожаи бетафсири ишқ ҳеҷ гоҳ аз фарҳанги сурхи дилатон зудуда нагардад ва бо муҳаббати беанҷом, дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.